0: Ми одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала заняття. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
1: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
0: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
1: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
0: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
1: А ну покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлати?
2: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
1: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
0: Владик засмучений іде з класу.
1: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
2: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
1: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
0: Вова теж зажурений, теж іде.
1: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
3: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
1: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
0: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
1: Так, Люся, з одягом все в порядку. А ну покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
0: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
1: Так, добре. А де ж підручник з математики?
4: Ой, дійсно нема, забула.
1: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
0: Люся йде, а за неї біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
1: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
0: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
1: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
0: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
5: Добрий день, діти.
0: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
1: Добрий день, Анна Іванівна.
5: Що сталося? Де всі діти?
1: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
5: Як? Усі-усі?
1: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
5: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
1: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
5: Машенька, цього не можна було робити.
1: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
5: Бачу, Машенька, ти в нас зразок коханості. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
1: Ще пак, нехай самі вчаться.
5: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
0: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
5: Здравствуйте, діти!
6: Добрий день, Анна Іванівна!
5: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
7: Не всі. Анна Іванівна, Маші немає.
5: То знає, що з нею?
6: Ні, ми не знаємо.
4: я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
5: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
0: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші внівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
2: Анна Іванівна, дозвольте.
0: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
5: Здрастуй, Машенька. Що в тебе за вигляд? Що сталося?
2: Сталося, сталося. Моя бабуся поїхала.
5: Бабуся поїхала?
2: Так, так, взяла та й ввечері поїхала.
5: Ну ти що, Машенька?
2: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
0: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
5: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
2: Не вмію, це бабуся усьому винна.
5: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
7: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
6: Так, так, правильно!
4: Нехай випрасує плаття.
2: Зав'яже красиво банти.
5: Візьме всі підручники.
2: Я сама не зможу.
5: Тихіше, діти, заспокойтесь.
8: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
2: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
7: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
2: У якому оці?
0: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
2: Немає у мене ніяких колод в очах.
4: Та це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Змітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
2: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої ні.
5: Так-так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
8: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх неуміками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
6: Так, так, ха-ха!
5: Досить, діти, ми пробачимо Машу сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
6: Я зайду, ми зайдемо.
2: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
0: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
2: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
5: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти, давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
6: Усім! Усім!
5: Машенька, а тобі?
2: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
5: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
6: Так, так, Анна Іванівна!
5: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
0: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого. Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учні 2 А класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
6: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ось і знову ми разом, щоб слухати про найголовніше, про те, що говорить Біблія. 10 заповідей. Люби Бога. Біблія, книга Вихід, 20 розділ.
1: Коли Бог розмовляв із Мойсеєм на горі Сінай, Він дав Мойсею закони, заповіді, яких мали дотримуватись усі люди. Оскільки Бог є нашим Творцем, Він краще за нас знає, що може зробити нас щасливими. Отож, якщо ізраїльтяни житимуть згідно із заповідями Божими, вони будуть щасливими. Деякі заповіді, які Бог дав Мойсею, мали велике значення саме для людей, що жили за тих давніх часів. Але більшість заповідей залишаються важливими на всі часи і для всіх. Найважливішими з них є 10 заповідей. Перші 5 заповідей навчають нас, як треба ставитися до Бога. Бог сказав: «Не створюй собі інших богів». Це перша заповідь. За тих часів люди вклонялися багатьом богам та богиням, як це було, наприклад, у Єгипті. У наші дні люди можуть віддавати всю свою любов і поклонятися грошам чи успіху. Бог учить, що тільки Він є Богом і Творцем усього. Тільки Йому єдиному належить вклонятися. Бог сказав: не роби ідолів, щоб шанувати їх. Це друга заповідь. Ізраїльтянам могло спасти на думку створити щось подібне до Бога, щоб виникло враження Його присутності. Або обрати собі щось, що нагадувало б їм Бога. Це могло бути щось красиве, життєдайне, наприклад, сонце, або щось сильне, як, скажімо, бик. Однак Бог знав, що тільки-но люди перенесуть уяву про Бога на щось інше, вони почнуть вклонятися цьому щось і шанувати це щось замість Бога. Вони швидко забудуть, що Бог значно перевищує все, що людина може створити чи навіть уявити собі. Бог сказав: «Не вживай ім'я Боже марно». Це третя заповідь. Ім'я Боже означає самого Бога. Ніхто не повинен клястися цим іменем чи обіцяти щось зробити, стверджуючи свою обіцянку ім'ям Божим, а потім відступитися від своїх слів. Люди мають виявляти шану Богові, з повагою ставлячись до Його імені. Бог сказав: «Святий день суботній». Це четверта заповідь. Святити означає відокремлювати, відділяти. Сьомий день тижня має бути окремо виділений спеціально для Бога. Це означає, що цього дня люди повинні думати про Бога, щоб краще Його знати, і вклонятися Йому. І ще цей день мав стати щасливим святковим днем для всіх людей і тварин. Бог сказав: «Шануй батьків своїх». Це п'ята заповідь. Бог утворив родину і поставив батьків за старших над дітьми. До обов'язків, які людина має перед Богом, належить піклування про батьків і повага до них. Ісус звів ці заповіді до однієї: «Люби Бога всім серцем». Ми любимо Бога, якщо ми слухняні Йому.
0: Чи віриш ти, що Бог краще знає, що для людини добре, адже Він створив нас? На горі Синай Бог повідомив своєму народові через Мойсея про 10 заповідей. Ці заповіді чи закони дуже важливо дотримувати й сьогодні людині, котра вірить у Бога всім серцем. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.

0: гарно співаєте, малята.
1: Ми караоке в скрині на даху знайшли.
2: Тепер співаємо по черзі.
1: Народні пісні вчимо.
0: Молодці. А може ви до своєї компанії долучите племінника сусіди кабана? Хлопчик на канікули до дядька приїхав. Нікого не знає у цьому районі. Усіх соромиться, ходить самотній. Дядько за нього переживає.
2: Ні, не хочемо з ним дружити, він же товстий.
1: Ой, ні, ну тільки не все. З ним не буде цікаво.
0: Ну хоч трохи, ви ж і так байдикуєте цілий день.
1: У нас великі плани на вечір.
2: Так, так, так, ми дуже зайняті.
0: А що ж ви будете робити?
1: Ми збиралися, Ігнашко, нагадай, на куди ми збиралися?
0: Чекаю відповіді.
2: Ми обіцяли тобі назбирати хмизу для вогнища.
1: Збирати хмиз? Зараз?
2: Ну, а чому і ні? У тебе є інші варіанти.
0: Якщо збиралися, ну то чудово. Ви так довго ладилися, що вже і дрова закінчуються. Тож принесіть в'язанку побільше.
1: Ти, малий, зовсім з глузду з'їхав. Ми не хотіли збирати хмиз. Ми лише не мали бажання з тим товстим кабанчиком до віку вештатись.
2: Вибач мені, я просто сказав найперше, що в голову прийшло. Тим більше, що ми справді це мамі обіцяли.
1: Тепер збираю це сухе гілляча, потім тягни його вгору, а ми могли б на річку піти.
2: І два.
1: Ще раз. Давай, ще раз. Тягни.
2: Ну, ще трошки.
1: Я більше не можу. Я втомилася.
2: Мені спекотно. І поїсти б чогось свіжого. Полинички або малинки.
1: Там точно малинка росте.
2: Зачекай, я ж так швидко не бігаю.
1: О, малинка, ням-нямки.
3: Не бийте мене.
1: Лісова свиня.
2: Ох, як страшно. Зачекай, здається, це племінник кабана. Саме від зустрічі, з яким ми і втекли в ліс.
1: І мене на страху буде аж дрижаки в колінах. Може його спіймати і врізати порильцеві?
2: Зачекай, уперіщити ми його завжди встигнемо. Давай краще спитаємо, чим ми його так налякали, що він готовий навпростець через колючі кущі втікати.
1: Кабане, зупинися! Це Ігнашка та Білочка, твої сусіди. Як ти тут опинився? І чому ти тремтиш, як осиновий лист?
3: Ви мене бити не будете?
2: Бити? За що?
1: А тебе треба бити?
3: Я нічого поганого вам не робив. Не знаю чому, але мене всі тут чомусь побити хочуть.
1: Зараз я його ребра теж хочу полічити. Ігнашко, подивися. Свиня малину потрощила. Після нього ягоди з листям та з землею все змішалося. Нам, нічого не лишилося.
3: Я не навмисно. Я втік до лісу, бо зі мною ніхто не хоче гратися. Знайшов малину, наївся і задрімав. А потім на мене з криками звалилося руде білчення. От я і злякався, що мене з'їдять. Не бийте мене.
1: Ми не будемо тебе бити. Якщо ти не будеш скиглити, давай домовимось.
2: Я їсти хочу. А після кабана тут все, як у пустелі.
3: Не все. Я вас зараз до горішника відведу. Знаю, де він. Розвідав.
2: Та, мабуть, ми сьогодні не зможемо з тобою далеко ходити. Бачиш біля дороги в'язанку хмизу? Нам час вертатися додому.
3: Я теж додому йду. Відвезу їх. Кладіть на спину. Та зачекайте. Я вам ще не всю історію оповім.
2: У мене вже живіт від сміху болить.
1: Зачекай, тут зупинимось. Ось уже твій дім.
3: Ой, як ми забалакались. Повістку, якщо схочете, закінчу наступного разу, як вас побачу. Ось ваш хмиз, тримайте.
2: Ні, ми хочемо сьогодні. Розкажи до самого кінця.
1: Ні, хочу сьогодні. Не розкажи ще. Ми зараз швиденько туди.
2: Треба моїй мамі показатися.
1: Зможеш нас зачекати?
2: Будь ласочка.
3: Дядько казав, що поки сонце не сіло, я можу десь гуляти. А потім слід повертатися, щоб він не хвилювався. Якщо ви швидко, то ще трохи розповім вам.
1: Одна нога там, а друга вже тут. А потім ми тебе додому проведемо.
2: Щоб тебе ніхто більше не ображав. Тепер ти бачиш, які ми були неправі, коли не хотіли з ним дружити.
1: Це правда. Та ми думали, що він нудний телепень. Усі наші сусіди однолітки так казали.
2: І ми даремно їх так довго слухали. Наш кабанчик виявився дуже цікавим.
1: Які він історії знає? Ой, смішні! Аж до коліку животі! Але не зграба ще той.
2: Ягоди та гілки нові виростуть. А коли серед малинника зустрічаєш друга, замінювати його навіть на когось досконалішого не хочеться.
1: Це правда, не хочеться.
2: А давай ми наші караоке до свинки понесемо та й пісень разом заспіваємо.

0: Ого! Оце наш друг дає.
1: Тихіше, я слухаю.
2: Покажи мені, научи, як знову духу говорити ні.
0: А ти тільки не уяви, як це все буде звучати, коли він нас теж навчить красиво співати.
1: Навчить, навчить! Він обіцяв! Він же наш друг тепер!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Доброго вечора, мої маленькі друзі і ваші батьки. Ми з передачею про важливі речі для батьків та малечі знову у вас в гостях. Чи мріяли ви бути справжніми суперменами? А як ви гадаєте, це добре чи погано? Завітаємо знову до лікаря Сухомлина з нашими давніми друзями Андрійком та Ангелінкою.

0: Алло?
1: Здравствуй.
0: Так-так. Пора цим людям прочитати Євангеліє від Івана. І ще запроси їх до вивчення початкового курсу з основ віри.
1: Гаразд. Я можу з ними зустрітись. Завтра о 18:00. До побачення.
2: Хто телефонував?
0: Брат Віктор. Він попросив порадити, з чого почати вивчення Біблії зі своїми сусідами. Уявляєш, вони зацікавились духовними питаннями.
2: Чудово! Будемо молитися за них. Чуєте, дітки?
3: Та чуємо.
1: А чому так без ентузіазму?
3: Та так, нічого особливого.
1: А все-таки? Що в тебе на думці такого неособливого? Поділися з нами.
3: Та от я думаю про те, що ти такий поважний, з тобою всі радяться, і ти все знаєш, і рідко чого не знаєш, а зі мною ніхто не радиться.
1: Ну-ну, це не причина для суму. Станеш дорослим, і з тобою будуть радитись.
2: Але прагнути бути поважним не слід.
3: А що, краще бути відсталим?
1: Ні, але якщо ціль твого життя стати поважним, то щось тут не те.
3: А якою ж має бути ціль?
1: Думаю, ваш друг, лікар Сухомлин, дасть вам гарні поради.
3: Звичайно, йому легко радити. Його теж всі поважають. Він має багато друзів.
1: Нічого, нічого. В цих питаннях варто добре розібратись, щоб потім не наламати дров.
4: Я теж не хочу наламати дров. Я теж піду до Олега Миколаєвича.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Добрий день.
2: Щиро радий вам, мої любі. Заходьте, будь ласка.
1: Олег Миколайович, а у Андрія знову неправильні бажання. Він хоче бути дуже поважним і щоб з ним усьому радились.
0: Та не тільки це. Я хочу, щоб у мене все виходило. І в навчанні, і в якійсь професії.
2: Мені здається, що десь я вже чув про щось подібне.
0: А хіба є щось погане в тому, щоб бути всьому досконалим?
2: В цьому є небезпека, яка дуже глибоко захована. Наш Господь закликає нас шукати досконалості, але Він не закликає бути в полоні цієї пристрасті. Як ти думаєш, Андрію, Адам і Єва були досконалими людьми?
0: Звичайно. Доки вони не згрішили, то були досконалими, бо сам Господь, коли все створив, сказав, що все було дуже добре.
2: Як ти думаєш, у Адама і Єви було все необхідне для життя? Чи, можливо, їм чогось не вистачало?
0: Я думаю, що було. Вони ж ні про що не турбувалися, просто насолоджувались всім готовим.
2: Отже, вони мали все необхідне. Чим же їх зміг спокусити ворог?
0: Ну це ж всі знають. Диявол запропонував їм з'їстиний плід, і після цього почались їх проблеми.
1: Я знаю, люди почали тяжко працювати, хворіти і помирати.
2: Це був результат того рішення, яке прийняла людина. Людина не захотіла слухатись Бога. На жаль, твоє бажання дуже схоже на бажання перших людей – бути досконалим, бути як Бог, який все знає і все може.
0: Що ж у цьому поганого? Ви самі говорили, що ми повинні бути схожими на Бога.
2: Тоді це був гріх, і зараз це є гріхом. Якщо людина прагне вдосконалитись без Божої допомоги і для своєї, а не Божої слави, то на це її поштовхує її гордість. Господом же дано кожній Божій дитині прагнути відтворювати в собі образ Небесного Батька.
0: Але ж є люди, які справжні професіонали в якійсь справі. Хіба це погано?
2: Досконалий ще не означає безгрішний. У єврейській мові є слово «таміум», яке означає «повний і досконалий», а у моральному аспекті «праведний». Якщо нашою досконалістю є Божа праведність, тоді з нами все гаразд. Але якщо ми самі себе вважаємо праведними, то це гріх. Тому що це неправда. Бог каже, що людина сама по собі не може бути досконалою. Господь дав нам все, щоб ми були праведними, і ми повинні прагнути такими бути. Слово Боже детальніше це пояснює у посланні до Єфесян, 4 розділ, 13 вірш. Аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти.
0: Як же нам стати досконалими, такими, як хоче Бог?
2: Є такі слова у Євангелії від Матвія, 5 розділ, 48 вірш. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Але це не означає, що ми повинні бути невинними і бездоганними. Це у гріховному тілі і оточенні просто неможливо. І Господь про це знає. І Він закликає бути досконалими, тобто зрілими і цільними.
1: А що ж тоді означає пристрасть до досконалості?
2: Пристрасть до досконалості – це спосіб мислення, спрямований на те, щоб усі сфери життя були бездоганними. В такої людини все, що недосконале, не може бути прийнято. Так вчиняли законники. В книзі пророка Ісаїї у 28 розділі написано «І станеться їм слово Господа, заповідь на заповідь, правило на правило, трохи тут, трохи там, щоб пішли та попадали навзнак, і щоб були зламані, і впали до пастки, і зловилися».
0: Щось я мало зрозумів.
1: Це тому, що тобі ще далеко до тієї досконалості.
0: Не заважай, це дуже серйозно.
2: У контексті можна прослідкувати, що люди, які дуже строго і прискіпливо ставились до релігійних правил і установ, приходили до фальшивої надії саме таким чином досягти праведності. До того ж, як правило, такі люди прагнули бути вище над іншими. підвищували вимоги до інших, і такі люди менше покладалися на Бога, а більше на себе. А це і є гріх. Є різниця між бажанням досконалості і вимогою до себе чи до інших бути досконалими. Людина, яка вимагає від себе або від інших повної досконалості, ніколи не може бути задоволеною ні собою, ні іншими. У першому посланні до Тимофія, 6 розділ, 6 вірш, сказано: «Великий же зиск то благочестя із задоволенням».
1: А як допомогти таким людям, які так помиляються?
0: Як впізнати людину, що так рветься до досконалості?
2: У зовнішній поведінці такі люди люблять контролювати інших людей, дуже нетерпимі до критики, зосереджуються на другорядному, відкладають початок якоїсь справи якомога далі, оскільки бояться невдачі, приймають на себе підвищені обов'язки, в них немає радості і творчого початку. Заради своїх планів вони можуть навіть жертвувати добрими стосунками з другими людьми. Такі люди бояться, що їх не похвалять. Такі люди бояться приймати рішення, вони дуже критично налаштовані і не терплять помилок і слабкостей інших. Фізично такі люди теж страждають, їм важко розслабитися, вони у постійній напрузі, часто виникають запалення суглобів, м'язове напруження. На нервову систему це діє негативно, і у людини з'являється або безсоння, або занадто довгий сон. В подальшому це призводить до гіпертонічної хвороби, тобто підвищення тиску. У таких людей часто виникають проблеми із шлунково-кишковим трактом, а також хвороби серця.
0: Так-так, не просто бути суперменом.
1: Андрію, краще бути не суперменом, а суперхристиянином.
2: Справді, бути християнином – це є великий привілей і величезне благо. Звичайно ж, цінно бути здоровим, але найкраще бути християнином.
0: Та й відмінникам, мабуть, важко.
2: Все залежить від того, як відмінники ставляться до своїх успіхів. Якщо їх ціль – мати гарні знання, то це похвально. А якщо найбільше їхнє бажання – бути попереду, то це є недобрим бажанням.
1: А чому взагалі у людей виникають отакі бажання?
0: Я теж помічав, що наш Сашко хоч і відмінник, та такий самотній. Друзів в нього немає.
2: Схоже, що йому потрібно відмовитися від своєї гордості і подбати про добрі стосунки з однокласниками, а найперше з Господом.
1: Але ж хіба люди народжуються з такими неправильними бажаннями?
2: Інколи батьки занадто вимогливі, і дитина виховується з установкою «я повинен бути найкращим». Там, де батьки працюють без відпочинку, діти виховуються з розумінням того, що робота є найголовніше в житті. Які п'ють горілку, то дитина виховується під лозунгом «я повинен взяти на себе відповідальність». Коли дітей виховують жорстокі батьки, то пристрасне бажання досконалості у дитини є головною ідеєю, оскільки, досягнувши успіху, дитина сподівається звільнитися від жорстокості.
0: Добре, що у мене такі хороші батьки.
1: Але все одно ти неправильно вихований.
0: Тепер буду виправлятись.
2: Нехай Бог тобі в цьому допоможе.
1: До побачення.
0: До побачення.
2: До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не вголос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає. Замирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. Так, відповідає Господь, а найбільше квіти. А ти? Чи приходиш ти до всіх людей? Питає Ксаверій. Так, лунає у відповідь. Один раз чи частіше? Завжди, відповідає Господь, я приходжу до людей кожної миті. Тільки не кожен це одразу помічає, каже Ксаверій. Не кожен хоче це розуміти. Що ж ти робиш тоді? Питає Ксаверій. Я чекаю, відповідає Господь. Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також, пригадує Ксаверій. Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш. І він задумується. Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням, каже йому Господь. Все ж таки я хочу спробувати, відповідає Ксаверій. І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода? Так, згода, лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. О, мій Господи, ти є тут? Запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. Я біля тебе, мовить Господь. У мене неприємності, скаржиться Ксаверій. Адже ти любиш всіх людей, правда? Так, я люблю всіх, каже Господь. І навіть Лізі з 15-го будинку, перепитує Ксаверій. І Лізі з 15-го будинку також. Взагалі-то я теж ставився до неї добре,

0: Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Вказує дорогу. Моїсей і Червоне море. Вихід 14.15. Божий народ під керівництвом Моїсея вийшов з Єгипту і опинився в пустелі. Тепер люди не знали, куди йти, проте Бог знав і показував дорогу. «Я приведу вас до нового дому, до нової землі», – пообіцяв Бог. «Доглядатиму за вами, перебуватиму з вами завжди». Бог послав велику хмару, щоб народ йшов за нею, бо то була хмара диму, що підіймалась до неба. Вона вела людей уперед і захищала від пекучого сонця. Коли настав час відпочивати, хмара зупинялася. Коли була прохолодна ніч, хмара перетворювалася на вогняний стовп. Ось так Бог привів свій народ до берега моря. Тепер люди міркували, яким чином перебратись на інший бік. Раптом до них долунав тривожний шум. Здавалося, тупотіло безліч кінських копит. Моїсеєві люди озирнулись, заверіщали з переляку. За ними гнався фараон із цілісіньким військом. Фараон укотре змінив свою думку. «Негайно поверніть мені моїх рабів!» – заволав і кинувся навздогін у пустелю разом із своїм військом, із усіма колісницями і вершниками Єгипту. Що міг зробити народ Божий? Попереду море настільки велике, що обійти його неможливо. Неможливо й перейти на інший берег, бо море було надто глибоке. У людей Божих не було жодного човна, тому не могли переправитись через море. І назад повернутись не могли, бо насувалося фараонове військо. Уже виблискували ворожі мечі, відбиваючи промінням пекучого сонця, і здіймались кудрява від тупоту копит і колісни. Тому втікачі запанікували. Ми помремо, заверіщали. «Не бійтесь, – казав Моїсей, – ми нічого не зможемо вдіяти», – заперечували налякувані люди. «Бог знає, що не можете», – заспокоював Моїсей, – «тому здобуде перемогу замість вас. Довіртесь йому і дивіться». «Але ж ми не бачимо дороги», – закричали. «Бог покаже дорогу», – сказав Моїсей. «Ще мить, і народу Божому кінець. Однак сталося щось неймовірне». Бог вчинив так, що стовп хмари рушив з місця і сховав народ Божий від очей фараонового війська. Потім Бог послав сильний східний вітер, що дув усю ніч. Той вітер дув на води Великого моря. Дув із такою силою, що вода почала розходитись в протилежні боки, доки не утворилися дві водяні стіни. Завиднілось морське дно, яке й стало дорогою, що вела в інший бік моря. Божі люди ступили на суху доріжку і перейшли на інший берег. Коли єгиптяни спробували наздогнати народ Божий, то водяні стіни бурхнули вниз і накрили їх з головою. Так прийшла кара на поневолювачів, а порятунок для людей Божий. Басені почали танцювати, радіти, сміятись, співати і дякувати Богу. Адже Бог показав дорогу навіть тоді, коли ніхто не бачив виходу з біди. Мене час, і Бог знову подарує людям спасіння, покаже дорогу там, де, здавалося б, дороги немає. З самого початку чоловіки і жінки утікали і ховалися від свого Творця. А Бог знав, що без нього вони ніколи не будуть по-справжньому щасливими. Люди не могли повернутися до нього самі, бо заблукали і не знали дороги до свого небесного дому. Та Бог знав, одного дня він покаже їм.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: працює.
1: Привіт, друже! Це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває сумно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селищі, весело тобі або сумно, вмієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому подвір'ячку. Друже, ти любиш зустрічати гостей? Я дуже люблю. Уявляєш, я прочитала у Біблії, що Ісус обіцяв скоро повернутися на землю. Тому я сьогодні прибрала у будиночку, спекла торт і тепер сиджу біля воріт і чекаю. Коли прийде Господь, я зустріну його якнайкраще. Хоча взагалі-то, якщо чесно, то мені вже трохи набридло сидіти на одному місці. Тим більше, що минуло вже 3 години і нічого не сталося. А раптом він сьогодні не прийде. Не хочу навіть думати про це. Напевно, я щось зробила не так.
0: Ой, не можу! Ой, тримайте мене!
1: Друже, це прилетів наш давній знайомий, ангел Малюк.
0: Прилетів? Та я весь цей час сидів поряд з тобою. І що сили стримувався, щоб не розсміятися. Просто я був невидимим. Але коли ти стала розповідати другові про те, що чекаєш Ісуса, я вже більш не міг стриматися. Я думав, що лусну від сміху, тому вирішив, що напевно пора вже з'явитися.
1: Ну і що тут смішного? Я не можу все своє життя просидіти біля воріт. Та й торт зачерствіє, а у кімнаті все пилом припаде. Гаразд, ось дізнаюся точно день, коли прийде Ісус, тоді й зустрічатиму. І досить же сміятися, а то я можу образитися.
0: Вибач, я зовсім не хотів тебе образити. Тобі і твоєму другові зовсім не потрібно сидіти біля воріт. Як люди можуть знати, коли прийде Ісус, якщо навіть ми, ангели, про це не знаємо?
1: А хто ж знає?
0: Бог! Ісус може прийти будь-якої миті. Завтра, через рік, через 10 років. А може прямо зараз? Про це навіть є історія у Біблії. Хочете її почути?
1: Звичайно!
0: Тоді слухайте!

0: п'ятеро дівчат, узявши свої каганці, вийшли зустрічати нареченого. П'ять з них були мудрими, тому що взяли з собою запасну оливу, а інші п'ять – нерозумними.
1: Тому що не взяли оливу? Не розумію, навіщо вона їм була потрібна?
0: Усе дуже просто. Раніше не було електрики або батарейок. Для того, щоб каганець горів, потрібна була олива. Так от, дівчата усілися біля воріт і почали чекати. А нареченого все не було і не було. Настала ніч, і дівчата позасинали.
1: Втім, сміливі дівчата, я б не стала спати біля воріт.
0: Не перебивай, слухай, що було далі. Раптом о півночі пролунав вигук. Наречений іде, виходьте на зустріч йому.
1: Оце так, а дівчата сплять. Схоже, вони не думали, що наречений може прийти так пізно.
0: Але ж вони знали, що наречений повинен прийти. Тому вони мали бути готовими зустріти його у будь-який час. Дівчата прокинулися і почали поправляти свої каганці. Ось тут і з'ясувалося, що каганці мудрих горять, а у нерозумних згасли, тому що закінчилася олива.
1: Подумаєш, попросили б мудрих поділитися оливою.
0: У такому разі її не вистачило б нікому. Тому, доки нерозумні дівчата шукали, де б купити оливу, прийшов наречений, і мудрі разом з ним пішли на святковий бенкет.
1: А як же інші дівчата?
0: Коли нерозумні повернулися, то наречений не впустив їх.
1: Не хотіла б я опинитися на їхньому місці. Так, повчальна історія. Тільки мені не зрозуміло, навіщо ти її розповів?
0: Що ж тут незрозумілого? Усе дуже просто. Як ніхто не знав, коли прийде наречений, так ніхто не знає, коли прийде Ісус. Але Він прийде обов'язково, адже Він обіцяв.
1: Отже, мені тепер піти купити якнайбільше оливи? Але ж у мене навіть каганця такого немає.
0: Він тобі не потрібний. Ісус хоче, щоб його зустрічали не з каганцем і не з тортом, а з чистим серцем.
1: Але ж Ісус може прийти будь-якої хвилини. Як мені і моєму другу зробити так, щоб наші серденька завжди були чистими?
0: Не заздріть, не величайтесь, пробачайте, любіть усіх. Загалом робіть все те, що написано у Біблії. Коли Ісус прийде, Він з радістю обійме вас, тому що ваші серденька будуть чистими.
1: Ось здорово! Дякую тобі, ангел!
0: Чудово! Значить, я впорався із завданням.
1: З яким ще завданням?
0: Мене прислав до тебе Господь. Він бачив, як ти готувалася його зустрічати, і послав мене пояснити тобі дещо. А тепер мені вже час. Ще так.

0: Еко.
1: Навіть струмок почав пересихати.
2: Друзі, чому ви всі такі сумні?
3: А чому радіти? Вже який день стоїть жахлива спека. Дихати нічим.
1: Як завжди, вітер пропадає невідомо де.
2: Але чим вам так не догодив вітер?
0: Його робота приганяти хмари, щоб закривати сонце, коли занадто спекотно.
3: Ми тут знемагаємо від спеки, а вітер нічого не робить. Ось де він зараз?
4: Я тут.
3: Ти не наш вітер. Наш вітер великий і сильний, а ти ще зовсім маленький.
4: Великий вітер – це мій тато. Він зараз збирає для вас дощові хмари. Але із-за сильної спеки хмар на усіх не вистачає. Тому він затримується. А мене прислав, щоб я допоміг вам.
1: Чим ти нам можеш допомогти?
4: Я зроблю так, що вам усім стане легше. Погляньте.
2: Оце так! Дійсно стало легше!
5: А як твоє ім'я?
4: Вітерець!
1: Що за безглузді питання ви задаєте? Вітер? Вітерець? Ну як іще, по-вашому, він повинен називатися?
4: Що ви? Сім'я вітрів дуже велика. І всі мають різні імена.
5: У тебе є сестра або брат?
4: Так. Мій старший брат живе на екваторі. Там завжди літо. Тому мій брат легкий, теплий і дуже приємний вітер. А звуть його Пасад.
5: Оце так!
1: Пасад? Симпатичне ім'я.
4: А ще у мене є старша сестра на ім'я Мусон. І вона велика плакса. Вона вологий і холодний вітер. Щороку з червня по вересень мусон приносить з собою сильні зливи в Індію і Південно-Східну Азію.
0: Неймовірно! Я навіть не міг уявити, що вітри бувають такі різні.
3: А ще у тебе є родичі?
4: Звичайно! У мене є ще дідусь. Він живе в горах.
2: А це який вітер? Холодний чи теплий?
4: Ах, мій дідусь! Справжнє диво! Поки він піднімається на гору, він холодний і вологий вітер. Але досягнувши вершини, він стає сухим. А доки спускається з протилежного схилу, стає ще й теплим. І звуть його Фен. Я дуже люблю своїх рідних, але я ще не розповів вам про свого дядька. Він допомагає рибалкам.
1: Як це?
4: Мій дядечко живе біля моря. Це прохолодний, свіжий вітер. Він увесь день дме з моря на сушу, щоб людям було не так спекотно. Але коли приходить ніч, мій дядька починає дути у зворотній бік. Тоді рибалки на своїх човнах вирушають далеко в море. А мій дядько допомагає їм запливти чим далі. Уранці, коли рибалкам вже час повертатися додому, мій дядько знову починає дути у бік суші. Так він допомагає швидше приганяти човни до берега. Мого дядечка звуть Бриз.
2: Ах, як мудро Бог все влаштував.
4: Так, він створив не лише небо, землю, але й вітер.
0: Це дійсно так. Я якраз нещодавно прочитав у грибних приповістях, що Бог створив вітер, насилає хмари з усіх країв землі, дощ і блискавки.

0: Здається, це грім.
1: Чудово! Мій тато повертається. Значить, він зміг зібрати хмари. Скоро тут піде дощ.
2: Друзі, мені вже час додому. Якщо не покваплюся, то змокну до нитки. До побачення, вітерець. До побачення, друзі. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти, бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах», – пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма «До речі».
1: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись. Бо там собі відклала боки, що аж застряла ненароком.
2: Ось бач, руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
1: Такі слова та при нагоді промовив шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що стало, жалкувала.
3: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
1: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла, бідна, і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає: хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо солодким стиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
4: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько «Погані слова». Коля був хлопцем, який постійно вживав погані слова. Мама розказувала, пояснювала, грозила, карала, але нічого не помагало. Він продовжував вживати погані слова, які навчався на вулиці. Тоді вона вирішила, що кожного разу, як він скаже погане слово, вона помиє йому язика милом. Поганий смак мила може зупинити його, думала мама. Але і це не помагало. Мама тоді продумала, що не язик винний, а серце. З брудного серця виходять брудні слова. Христос сказав: «Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, то говорять і уста його». Отже, не язик, а серце потрібно обмити. Це ж зробити може лише Господь Ісус Христос, міркувала мама. Тоді прийшла їй думка. Коля любив пироги, і мама спекла пиріг у формі серця. Всередину замість доброї начинки поклала хрін, гіркий перець, цибулю і гірчицю, а поміж ними поклала кусочки шоколаду. «Що за гарне серце!» – побачивши пиріг, скрикнув Коля. «Чи я можу їсти тепер?» «Можеш», – відповіла мама. Коля вкусив, але довго не тримав цього пирога в роті. «Що це за пиріг? Його не можна їсти!» Він розломив, щоб подивитися всередині. «Мамо, чому таке гарне серце начинила цим? Хіба ж це можна їсти?» «Чому ні?» – спокійно запитала мама. «Хіба ж з цього печуть пироги? Ти перевела тісто і шоколад», – сказав Коля. «Колю, а ти не те саме робиш. Господь Бог тобі дав добре серце, а ти все, що є добре в тобі, мішаєш із брудом. І так, як добре тісто і смачний шоколад у цьому пирозі втратили свій смак, так і все добре, що Бог вложив у твоє серце, втрачає красу, коли ти вживаєш погані слова». Слухай, що слуга Божий Яків пише. Із тих самих вуст виходить благословіння і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече з солонця. Колю, щоб добрий був пиріг, потрібно покласти добру начинку. Ось так само, щоб добре говорити, потрібно мати чисте серце, сповнене Святим Духом, в якому жив би Господь Ісус Христос, пояснила мама. «Он для чого ти спекла такий пиріг, щоб показати мені, що є в моєму серці. Якщо в моєму серці такі недобрі речі, як у пирозі, то я їх не хочу мати», зрозумівши значення пирога, сказав Коля. «Колю, Христос може дати тобі чисте серце, з якого виходили б добрі слова. Хочеш попросити Господа, щоб Він очистив твоє серце?» – запитала мама.

виносить лихе. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Чи ваше серце наповнене добрим скарбом, чи злим? Чи солодкі, гарні слова і мова виходять з ваших уст? Чи, може, різкі, гіркі, негарні слова і мова виходять? Прийдіть до Господа і попросіть, щоб Він очистив ваше серце і наповнив добрим скарбом Святого Духа. Тоді ваша мова буде солодка. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Погані слова». Христина Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Андрій тихенько стояв збоку і прислухався, як його приятелі завзято сперечалися між собою. Вони майже завжди сперечаються, ніколи не вступлять один одному. Той сказав не так, а той образив того, той хоче, щоб все було по його, а той подивився не так. І все вони мають за що сваритися, думав Андрій. Він же був спокійної вдачі, і йому здавалося, що ті речі, за які його приятелі сперечаються, є дрібні, незначні, цілком не варті, щоб на них навіть звертати увагу. А й не то, щоб сперечатись. Андрій почекав, поки вони втихли. «Гей, я маю добру ідею», – сказав він весело. «Яку?» – хтось із них запитав. «Давайте попробуємо протягом 10 днів давати лагідну відповідь тому, хто нас провокує до гніву. Чи не краще буде ставлення поміж нами? Нашим провідним віршиком буде «Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає». «Чи всі згодні?» – запитав він. Дехто скривився, один із них безнадійно махнув рукою, а інші здвигнули плечима. Але нарешті всі погодились. Проминуло 10 днів. Вони всі зібралися в Андрієвій хаті, щоб обговорити наслідки їхнього випробування. Всі виглядали задоволені. «Пригадуєш, Степан, коли ти навмисне перечепив мене, що я перше не схопив м'яча, я хотів добре посваритися з тобою, але згадав за лагідну відповідь і лише сказав, хай м'яч не буде для нас спотиканням. Ти вибачився, і ми далі спокійно грали. А коли Петро назвав мене зубатим, я чуть не накинувся на нього з кулаками, але відразу спохватився і промовчав», – сказав Матвій. «А через те, що ти промовчав, – відказав Петро, – я згадав, що образливі слова не є лагідні слова. А тому я вже більше їх не говорив. Правда, Матвію?» «Так», – задоволено відповів Матвій. «Коли Микола рахував у грі, скільки хто набрав очок, я вважав, що він неправильно рахував і хотів посваритися з ним, але стримався і лагідно попросив, щоб перерахував», – сказав Тарас. «О, я пригадую, мене це так розгнівило, що він думає, що я не вмію рахувати, але також здержався і подумав, що краще перерахувати, як підіймати сварку». Вони продовжували ще протягом кількох хвилин говорити про те, як переборювати свої почуття. Здержували свій язик і пробували вправлятися в лагідності. Нарешті всі прийшли до висновку, що хоч часом їм тяжко було перемагати себе, але наслідки лагідної мови і поводження були бажані та приємні. Вони менше ображали один одного, менше сварилися і стали кращими приятелями. Хто за те, щоб ми продовжували вправлятися в лагідності весь цілий рік? Піднесши догори руку, запитав Петро. Всі, вони одноголосно крикнули. А після року що тоді? – запитав Андрій. За рік ми привикнемо бути лагідними в мові. І вставлені один до одного, і наступні роки не потрібно буде багато боротися з собою, бо ця звичка стане частиною нашого життя, – відповів Матвій. Добре, всі разом підтримали його. Чи ви є скорі, щоб говорити грубі, різкі, образливі слова, які можуть зломити чийсь дух і спричинитися до сварки? Чи не краще говорити лагідні слова, як Бог навчає? Язик лагідний – то дерево життя, а лукавство його – зламання на дусі. Хочете, щоб ваш язик був деревом життя? Говоріть лагідні слова дома, в школі і на вулиці поміж приятелями. Візьміть собі також за провідний вірш.
лагідна відповідь,

0: гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Лагідний язик – то дерево життя». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

0: такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: У парадних нашого будинку не буває жарко, навіть у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо босоніж, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, з іграшок – м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору – купа піску. Але ж не в пасочки ж з ними гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з 10 різних ігор з м'ячем. І 10-2 взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
1: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині. У Нюрнберзі.
2: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий, із сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби, глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
3: Продовження слухайте наступного разу.

Батько Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.
2: Продовжуємо репортаж зі свята журналу «Стежинка». Пропонуємо третю частину вистави «Друг, що зціляє серця». Для тих, хто не чув, нагадаємо, що відбулося у минулих частинах. Троє друзів – хлопчики Антон, Костя і дівчинка Віка прийшли у гості до професора Іларіона Іполітовича. Вони захопили із собою свої улюблені книжки. Віка дуже любить «Снігову королеву», Костя – пригоди Робінзона Крузо, а Антон – Гаррі Поттера. Професора Іларіона Іполітовича діти не знайшли вдома, але побачили дивовижний прилад. Новий винахід професора. Несподівано прилад спрацював і оживив події книги з фізики. Так діти зрозуміли принцип роботи машини часу. Так же можна оживити події любої книжки? І тоді Віка кладе на прилад свою снігову королеву і зустрічається з героїною книжки Гердою, яка йде спасати свого друга Кая. Цікава зустріч із улюбленою героїною змушує Віку зазирнути у своє серце. Другим кладе на прилад свою улюблену книгу Костя.
3: Між тим, я прийнявся серйозно і обстоятельно обсуждати своє положення і почав записувати свої мислі. Не для того, щоб увіковечити їх в назидання людям, які окажуться в моєму положенні, а просто – чтобы высказать словами все, что меня терзало и мучило.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар. Принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Тернопільська область. Пам'ятаєте, друзі, ми вже згадували про гори Товтри. У Тернопільській області теж є ці гори. Область славиться не лише багатою історією і красивою природою. Тут розташований один із найбільших районів карстових печер у світі. Довжина всіх печер разом складає 250 кілометрів. Приблизно таку відстань треба проїхати, щоб потрапити із Харкова до Дніпропетровська. Майже всі печери тут закриті для туристів. Але біля села Кривче є кришталева печера, якою можна подорожувати з провідником. Печеру вимили підземні води. Стіни тут укриті білосніжними і кольоровими кристалами гіпсу. Вони виблискують у променях світла. І здається, що печера оздоблена дорогоцінним кришталем. Багато кристалів нагадують тварин – буйвола, ящірку, слона, орла. У печерах дуже багато маршрутів, але всіх ходів не знає ніхто. Можна тільки здогадуватися, скільки іще належить відкрити вченим спалеологам. Ще одна відома печера називається Млинки. Печера була дном зниклого Сарматського моря. Поступово в гірській породі утворилися тріщини. Туди почала потрапляти вода і вимила порожнини. Тепер вони перетворилися на численні печерні ходи. Стіни печери всипані кристалами – білими, жовтими, червоними і чорними. Тут завжди однакова температура повітря – 10-12 градусів.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
1: Іноді за літаком залишається білий слід. Що це таке?
2: Такий слід за своєю природою схожий на пар із звичайного чайника. Він утворюється, коли гарячий водяний пар, компонент вихлопу реактивного двигуна, на великій висоті змішується з дуже холодним і розрідженим повітрям. Слід від літака вчені називають конденсаційним слідом. За допомогою комп'ютерного моделювання науковці довели, що ці сліди впливають на клімат нашої планети навіть більше, ніж викид літаком забруднювальних речовин. Сліди від літаків можуть зберігатися годинами і діють так само, як висотні перисті хмари. Вони заманюють у пастку атмосферне тепло і сприяють виникненню парникового ефекту.
0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: п'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавці біля свого під'їзду і з задоволенням їсть стріжок з морозивом. А ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивом, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів. Ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, що з гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумів, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло. Як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля. Одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка. Я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно – говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
3: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече. Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки. А більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
1: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно, приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха. А ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне – просто щастя.
6: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
6: Може бути, слово «давати» тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова, або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це і завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
6: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
6: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Пам'ятаєш, як закінчилося життя Авесолома? Так, він заплутався своїм волоссям у гілках дерева і повис на ньому, і був убитий Йоавом, воєначальником царя Давида. Авесолом повстав проти батька і загинув. Як же батько відреагує на смерть свого непокірного сина? Переможне повернення Давида. Біблія, 2 книга Самуїлова, 18 і 19 розділи.
1: Біля міської брами стояв Давид і з нетерпінням чекав відомостей про битву. «Хтось наближається!» – вигукнув спостерігач. «А його ще хтось наздоганяє!» Ахімаац випередив свого супутника. Він дістався до міста перший, збуджений, ледве переводячи подих, і знесилений упав перед царем. «Слава Богові!» – вигукнув він. «Ти отримав перемогу!» Давид на це зміг лише сказати: «А що за Авесоломом? Він живий?» «Був запеклий бій», – промурмотів Ахімаац. «Я не знаю всіх подробиць». Тут саме з'явився другий вісник. «Що чути про Авесолома?» – повторив Давид, нервуючи. «Він зустрів свій кінець, на який заслуговують всі твої вороги, царю», – відповів раб. Давид зрозумів, що Авесолом мертвий. Він повільно побрів геть, оповитий тугою. Раз за разом він вигукував: «О, Авесоломе, сину мій, я волів би померти замість тебе, сину мій, Авесоломе». Коли військо повернулося до міста, всі переказували пошепки тихше. Ніхто не міг святкувати перемогу, коли цар був у жалобі. Нарешті Йоав прийшов до Давида. «Ти не повинен і надалі зневажати своїх воїнів», – сказав він цареві. «Вони вважатимуть, що ти волів би, щоб померли вони, а Авесолом був живий і здоровий. Піди, подякуй їм і святкуй з ними». Давид розумів, що повинен сховати своє горе і підтримати своїх відданих послідовників. Незабаром прийшли люди, які не були на боці Авесолома, і попросили Давида знову стати їхнім царем. Давид із славою повернувся до Єрусалима.
0: Давид мав любляче серце, готове прощати. Чи маєш ти таке серце? І ще один урок. Не варто засмучуватися, навіть якщо тобі складно прийняти волю Божу. Усе нам на благо. А тепер ми попрощаємося, але ненадовго, аби знову зустрітися для слухання Слова Божого. До побачення! Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу, перших людей і про того, хто створив усе, що ми бачимо навколо. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю, зорі, моря і ліси, тварин і риб? Ми говорили про те, як він створив перших людей, як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що Біблія говорить нам про те, як у світ прийшов гріх. Знадливий плід. Біблія, книга Буття, 3 розділ.
1: Ніщо не могло затьмарити щастя Адама та Єви в Едемському саді. Чи це тільки так здавалося? Була одна особа, яка намислила собі зіпсувати те, що Бог створив. Це сатана, ворог Бога. Сатана ненавидів усе гарне та чисте. Одного дня змій, а він був найхитрішою істотою з усіх, що мешкали в саду, підкрався до Єви. Чи дійсно Бог сказав, що ви не їли жодного плоду з цих чудових дерев? Ні, аж ніяк, відповіла Єва. Ми можемо їсти всі плоди, які тільки захочемо, окрім плодів із того дерева, що посередині саду. Бог сказав, щоб ми не їли тих плодів, бо якщо ми це зробимо, ми помремо. Це неправда, лагідно зауважив змій. Бог знає, що коли ви покуштуєте плодів із того дерева, ви станете мудрими та розумними, як він. Ось чому він заборонив вам робити це. Єва з цікавістю подивилася на соковиті плоди, що звисали гронами із забороненого дерева. Якими привабливими вони видавалися. Їй захотілося покуштувати хоча б одного з цих плодів. Вона уявила собі, яким гарним цей плід буде на смак. Потім вона подумала, що було б дуже добре стати такою мудрою, як пообіцяв змій. І от, зважившись, вона швиденько схопила один із надливих плодів, відкусила трохи і простягнула плід Адамові, аби й він покуштував його. Та замість мудрості і розуміння вони обоє відчули ніяковість і сором. Вони не послухалися мудрого та люблячого Бога, який був їхнім творцем і другом. Коли настав вечір, вони не поспішили назустріч Богові. Вони соромилися, бо не послухались Його. Вони нарвали великого листя і спробували прикрити ним свої тіла, а відтак тихенько сховалися в кущах. Раніше вони щовечора з нетерпінням чекали поклику улюбленого Бога. Тепер же вони боялися почути добре знайомий Божий голос. Та вони почули його. «Де ви, Адаме?» – кликав Бог. З потупленими очима вони понуро вийшли назустріч Богові, якого вже не хотіли бачити.
2: Як ти вважаєш, чому Бог вирішив розповісти нам у своєму слові, що було на початку, і як у світ прийшов перший гріх? Щоб ми знали, чому так багато зла у світі, чому ми, попри всі наші зусилля, грішимо, сваримося, навіть обманюємо і ховаємося від Бога, соромимося Його. Тепер ти знаєш, звідки все це з'явилося у світі і у нашому серці. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля, зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів, ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами. Зараз ти сам все почуєш.
2: Такі смачні ці троянди. Рожеві смачніші за червоні. Чи червоні за рожеві? Я не знаю. Мені смакують і одні, і другі. Люблю троянди. Ніжні, хрумкі пелюстки. Напоєння живою ранковою росою. Цікаво. А хто піклується про ці рослини?
3: Який жах! Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, кабан кущі зім'яв, тра-та-та-та-та, кабан троянди поїв, тра-та-та-та-та.
2: Ну чого ти так голосно розкукарікалася? Сороко, не кричи, це ж просто квіти.
3: Тра-та-та-та-та, ні, друже, це зовсім не квіти, тобто не просто квіти, це лісові троянди. Ми всі звірі, які живуть тут. Піклуємося про кущі, поливаємо, виполюємо бур'яни. А коли троянди розквітають, їх пахощі відчутно аж за річкою. Це найкрасивіше місце в лісі. Ти що, не бачиш, що кущі огороджені парканчиком, біля якого прокладена стежечка, щоб кожен міг милуватися красою, але не робив шкоди?
2: Що таке для мене? Такого великого та здорового кабана невелика перепона у вигляді якоїсь загорожі. Правду каже Сороко, я сюди прийшов із-за річки. І коли я відчув запах цих троянд ізблизька, то цей паркан просто зламав. До того ж, я вирішив, що якщо я з'їм кілька квіточок, то ніхто на мене не образиться.
3: Тра-та-та-та-та-та, тра-та-та-та. Та не образиться, не образиться. Та навіть я, Сорока, на тебе вже ображена. Подивися, якої ти шкоди наробив. Зараз прийде ведмідь поливати кущі. Він буде дуже на тебе ображений. Он, чуєш? Вже гілки під його лапами шурхотять. Спитай сам, що він думає про твій вчинок.
4: Сороко, чого ти так голосно тарахкотиш зранку?
3: Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та, кабан троянди поїв!
4: Що? Та як він наважився це зробити? З троянд лісові бджоли збирають нектар, а потім роблять мед, яким я люблю так ласувати. Кабан вирішив залишити мене без меда?
2: Який мед? Я ж просто з'їв кілька квіточок.
4: Ти що, не розумієш? Не буває просто квітів. Все взаємопов'язане. Ти з'їв квіти та поламав гілки. А бджоли тепер не зможуть знайти нектар. І переселяться до іншого лісу. І ми, ведмеді, залишимося без меду. Зараз я тебе поб'ю. Відчуєш на власній спині, що таке ламати наші квіти.
2: Ні, не бий мене. Я все спробую виправити. Вчора за грибною галявиною у березовому гаю, що недалечко звідси, я об'їдав інші кущі. Але там ще залишилося. Я можу викопати звідти і принести сюди. Буде краще, ніж було. повір.
3: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мені подруга ворона розповідала про те, що в сусідньому лісі хтось з'їв троянди. Але каже, що злодія так і не впіймали. Так от хто там квіти в березовому гаю пошкодив. Тра-та-та-та-та-та-та.
2: І навіщо я сказав? Так ніхто б і не дізнався б.
4: Я ось що думаю. Кабан, може, і не знав, що квіти не можна ламати. Але він має виправити свою провину, бо від його вчинку може постраждати весь ліс. Тому нехай скопає землю навколо кущів і принесе нові паростки. Але не ті, що залишилися у наших сусідів, а з дальнього поля. Там лісових троян багато. Звідти колись принесли рослини і в наш ліс, і в сусідній. Так, а ще те ж саме зробиш і нашим друзям, у яких ти з'їв троянди вчора. Так, кабане?
2: Так, ти, ведмедю, справедливий до мене. Погоджуюсь, що я маю посадити квіти там, де їх я поламав. І все зроблю, як ти говориш. Сороко, покажеш мені дорогу до трояндового поля?
3: Так, тра-та-та-та-та, покажу.
2: Ну і добре. Я багато чому навчився. А я тепер набагато обережніше ставитимусь до квітів в лісі, в полі, і також до тих квітів, які люди вирощують біля своїх будинків. Бо їх легко пошкодити, а виростити важко. І навіть якщо квіти ніхто не ростить, то все одно багато ними хто милується. Тож так добре, що інколи можна виростити нові троянди.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з життям та творчістю видатного французького композитора Жоржа Бізе. Жорж Бізе – знаменитий композитор Франції другої половини 19 століття, автор безсмертного твору для музичного театру опери «Кармен» та чудової музики до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». Справжнє ім'я композитора – Олександр Цезар Леопольд. Народився він 25 жовтня 1838 року в Парижі. Саме в цьому місті і пройшло все життя композитора. Батько його був вчителем співу і автором ряду романсів та фортепіанних п'єс. Деякі з них були опубліковані. Мати теж дуже любила музику, непогано грала на фортепіано. Вона і стала його першою вчителькою. Сім'я Бізе жила дуже скромно, і життєві труднощі були знайомі Жоржу з дитинства. В маленькому Жоржу виховували працелюбність, чесність та скромність, які він зберіг на все своє життя. Музичні здібності проявились у Жоржа Бізе дуже рано. З 4 років батьки помітили його чудовий музичний слух і феноменальну пам'ять. Скоро він почав займатися на фортепіано та вивчати теорію музики. На музичні заняття в сім'ї дивились дуже серйозно, і в 10 років Жоржа віддали до Парижської консерваторії. Хлопчику пощастило стати учнем кращих вчителів Парижської консерваторії тих часів. Фортепіано в нього викладав Антуан Мармонтель – авторитетний педагог та блискучий піаніст. Серед учнів Мармонтеля можна назвати таких видатних музикантів, як Венявський та Дебюссі. Бізе був дуже талановитим піаністом, який міг претендувати на блискучу артистичну кар'єру, але в нього рано проявився також і інтерес до композиції. І з часом композиція витіснила мрії стати піаністом-віртуозом. З першого ж року навчання в консерваторії Жорж починає серйозно займатися і теоретичними предметами. Під керівництвом найстарішого професора консерваторії Циммермана, який був глибоким знавцем поліфонії і класичної музики, майбутній композитор вивчає контрапункт і фугу. Після смерті Циммермана вчителем Бізе стає Фроманталь Галеві, відомий педагог та композитор, який працював в жанрі великої опери. Мабуть, саме в класі Галеві Бізе зацікавився оперним жанром і не залишив його до кінця життя. Також Жорж став часто бувати в домі Галеві, де збирались люди, пов'язані з французьким музичним театром. А в 1869 році, в 31 рік, Бізе одружився з дочкою Галеві Женев'євою. Серед учнів консерваторії Бізе займає блискуче положення. Він легко оволодіває композицією та виконавською майстерністю. Кожного року твори Бізе відмічають преміями на конкурсах, які проводились систематично в Парижській консерваторії серед піаністів та по теоретичним курсам. За час перебування в консерваторії з 1848 року по 1857 рік Бізе отримав 7 премій по різним музичним дисциплінам. Музичні інтереси Бізе дуже широкі і різноманітні. Він хоче стати універсальним музикантом. В 1852 році Бізе починає відвідувати клас органу і дуже швидко досягає успіху і в органній імпровізації. В останні роки перебування в консерваторії Бізе пропонує на конкурсах декілька кантат і в рік закінчення консерваторії за кантату «Кловіс та Клотильда» отримує римську премію. Отримання римської премії давало молодому музиканту державну стипендію і трьохрічне перебування за кордоном для вдосконалення музичної майстерності. Як далі складалось життя видатного французького композитора Жоржа Бізе, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить циганський танець із знаменитої опери «Кармен».

роботи та відпочинку. Перебування бізе в Італії – важливий період в його інтелектуальному розвитку. Він багато читає, формується його художній смак. З поверненням в Париж для бізе почались важкі та цікаві роки творчої роботи. Композитора привітно зустрічають в музичному світі, особливо ті, які пам'ятають його як талановитого учня консерваторії. Його цінує та любить Шарль Гуно, підтримує старий Гектор Берліоз, теплий прийом зустрічає Бізе в будинку свого вчителя Галеві. Скоро, в 1862 році, Бізе отримує замовлення на оперу «Шукачі перлів». В 1863 році оперу було поставлено, і вона принесла автору великий успіх. Після «Шукачів» Бізе написав оперу «Іван Грозний» та оперу «Перцька красуня», але вони не мали успіху. В 1870 році почалась франко-пруська війна, і Бізе вступив до військ Національної гвардії. Патріотичні почуття композитора знайшли вираження в пісні на слова Віктора Гюго «Ті, що віддали життя за Францію». Творча активність Бізе в цей період була дуже велика. Влітку 1871 року композитор написав одноактну оперу «Джамілі». Наступна велика робота – музика до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». І зараз ми матимемо змогу почути один з номерів, який називається «Фарандола».

Закінчивши «Арлезіанку», Бізе працює одночасно над двома операми – «Дон Родріго» та «Кармен». Влітку 1874 року «Кармен» була закінчена. Прем'єра відбулась в березні, та опера провалилась. Буржуазна публіка була шокована реалістичністю змісту. В ряді статей виказувалось обурення аморальністю сюжету. Бізе був приголомшений провалом опери, на успіх якої він так розраховував. Але він не втратив мужності і вже задумувався про нові твори. Раптова хвороба зломила його, і через 3 місяці після прем'єри «Кармен» Бізе помирає в пригороді Парижу, Бужеваль. На закінчення нашої програми ми послухаємо увертюру з уславленої опери Жоржа Бізе «Кармен». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми знову зустрілися із вами на сторінках «Абетки життя». Наша передача сьогодні буде про одну незвичайну літеру, з якою мені не терпиться вас познайомити. Пан М'який знак тихенько сидів у садку і щось читав. Він мовчки привітав нас, кивнувши головою. Легка приємна усмішка засяяла на його обличчі. По всьому було видно, що він радий нам. Тому сьогодні я розповідатиму вам історію. М'який знак. Ця буква неначе пом'якшує при читанні попередню букву в слові. Без неї ніяк не обійтися. Спробуйте без м'якого знака сказати слова «тінь», «лінь», «курінь». Смішно виходить, чи не так? Зауважте, як багато існує слів, де не обходиться без м'якого знака. Навіть у цьому реченні «м'який знак» нагадує нам про м'який характер. Є такі люди, які також хочуть усе начебто загладити, зробити м'яким. З ними завжди почуваєш себе добре. Розповідають про одного дідуся, який завжди носив з собою маленький жбан з маслом. І там, де він зупинявся на ночівлю, чоловік намагався непомітно помастити петлі дверей, що скрипіли. Як правило, хазяї, зайняті своїми справами, не помічають, скриплять двері у їхньому будинку чи ні. Та це незначне добре діло, яке робив дідусь, приносило радість. Петлі не їла і ржа, і скрипіння переставало надокучати мешканцям. Господарі нараз помічали, що в хаті стало набагато тихіше, приємніше, що двері м'яко зачинялися і відчинялися. І лише згодом вони догадувалися, що це добре діло зробив їм той дідусь, який у них був в гостях. Учні Ісуса Христа мали неоднаковий характер. Хтось із них був дуже запальний, навіть інколи невічливий, хтось повільний, а хтось злопам'ятний. Ісус хотів, щоб вони змінилися, стали більш добрими і були прикладом для інших людей. Та як їх перевиховати? Ви ліпили що-небудь з пластиліну? Чому з нього можна виліпати все, що завгодно? Тому що він м'який. Ви розігріваєте його долонями, а потім ліпите різні фігурки. Так і людські серця. Чим вони м'якші, тим легше Господу надавати їм потрібної форми. У Господа було 12 учнів, і він любив кожного з них. Кожен день він непомітно неначе підливав масло Святого Духа своєї любові в їхні серця, щоб вони стали м'якими і добрими. Це було нелегко, тому що Ісус нічого не робив силоміць. Його учень Іоанн спочатку був грубим і мстивим. Одного разу він навіть захотів, щоб вогонь з неба спалив те місто, яке не прийняло його звістку. Він не посоромився сказати про це Ісусу. Петро завжди був гарячим, намагався бути усьому першим. Та поступово, споглядаючи з дня на день поведінку Ісуса Христа, ці люди ставали іншими. Вони змінилися настільки, що мстивий Іоанн почав писати і говорити про любов і прощення. Він більше не хотів, щоб вогонь з неба когось покарав. А Петро став скромним і обережним. Так непомітно пройшло більш як 3 роки їхнього життя поруч з Ісусом. Люди почали помічати зміни в поведінці учнів Ісуса Христа. Їхня мова і звички стали добрими і приємними. І все своє життя учні присвятили тому, щоб оточуючі їх люди також ставали кращими. Якось один бідний чоловік знайшов дорогоцінний камінь. Цей камінь був вимазаний у грязюці, та коли чоловік відмив його, він засяяв в сонячних променях різноманітними кольорами. Чоловік показав камінь ювеліру, який багато років виготовляв коштовності і знав їм ціну. Ювелір сказав, що коли камінь відшліфувати, то його вартість стане вищою. Та ця робота займе багато часу. Чоловік погодився. Днем за днем, година за годиною, ювелір обережно шліфував камінь. Якби камінь умів говорити, то, мабуть, розповів би, як йому було боляче під рукою майстра. І ось прийшов день, коли ювелір побачив, що робота скінчена. Усі грані були такі гарні, що ними міг замилуватися найбільш вимогливий знавець коштовностей. І майстер віддав камінь господарю. Ми з вами схожі на камінь, що лежав у пелюці, нікому не потрібний. Та нас знайшла Божа любов. Вона омила нас від гріха і вказала на те, що ми є не просто живі істоти, а діти Божі. І коли ми віддали своє серце Господу, Він почав обробляти його. Терпляче, день від дня, щомиті Він шліфує нас. Ми помиляємося знову і знову, і Він знову і знову прощає і навчає нас. Та незабаром прийде день, коли усі побачать, як краса Ісусового характеру засяє в нас. Увесь світ переконається, що християни – діти Божі, бо ми будемо схожі на Христа. З нашого серця зникнуть заздрість, грубість, скупість. Ми будемо добрими і привітними, приємними і ввічливими. Як м'який знак пом'якшує слова, так і наше життя потрібне людям і Господу. Воно буде робити більш м'якими черстві людські серця, сповнюючи їх любов'ю.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Ось Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотньо. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням, чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо. Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! «А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг! Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу!» Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: сіла бджілка на ромашку. Неблизький і відомо лед. Їй, напевно, дуже важко добувати власний мед. Цілий день вона в роботі від світання до смерки. Вся від сонця в позолоті, тільки ніжки у пилку. Всім вона у приклад стане, втім, мабуть, не новина. От якби і християни всі трудились, як вона.
1: Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Не встиг. Став Микола на порозі. Я ішов от бабці і посередині рову посковзнувсь на клаці. Як? Урів у нових штанях? До Миколи мати. Мамцю, сталося все так швидко, я й не встиг їх зняти.
0: Дитячі веселинки.

Собака. Кусючий собака. Об'ява казала. Кусючий собака. Табличка вважала. Кусючий собака. Розсердились люди. З господарем пса ми водитись не будем. Бо нащо тримати собаку такого, що може вкусити ні з того, ні з сього. Та ось випадково по цьому провулку ішов хлопчик маленький і їв свіжу булку. Хлопчина, звичайно, читати не вмів. І в двір, де собака кусючий, забрів. Побачив хлопчина рудого собаку, собака спочатку присів з переляку. Кусючий собака маля не вкусив, він лагідно булки шматок попросив. Приємно обидва в садочку гуляли, приємно обидва собі розмовляли. Аж тут у провулку почав хтось кричати. «Ой, треба дитину з біди виручати!» Народ на подвір'ї зібрався, з'юрмився, народ із господарем хати сварився. Собака ж кусючий сидів, дивувався, бо зовсім не знав, що кусючим вважався.

0: Вітаю тебе, юний друже! А разом з тобою всіх тих, хто слухає нашу передачу. Знову в твоїй оселі радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі. Зізнаюсь, я вже за тобою скучила. Ти вже приготувався слухати? А на твоєму письмовому столі порядок? А в кімнаті? А уроки встиг зробити? Чому я про це запитую? Бо і лікар Сухомлин сьогодні запитає про це в Андрійка та Ангелінки. Чому це так важливо? Давай послухаємо.
1: Андрію, що з тобою? Все око синє. Тебе хтось вдарив?
2: Та ні, грав в футбол. Задивився на м'яча, а ногою зачепився за дріч, що стирчав з землі. Впав до каменя.
3: Я зараз зроблю тобі холодний компрес.
1: Синку, цього слід було очікувати. Як же можна ганяти м'яча в таких сутінках? Прикладаю сюди. Не бійся, це не боляче.
4: Люди, які не мають цілі в житті, витрачають час бездумно.
1: Андрійку, я ж давно тебе кликала, щоб ти допоміг Ангеліні прибрати в кімнаті.
3: На твоєму підвіконнику пилу, хоч гриби лопатою, і під ліжком теж.
4: А де ти прогуляв вчорашній вечір?
2: Та у Сашка, Відик дивився.
4: І який же фільм?
2: Та,
3: якщо в Саші, то зрозуміло, що бойовик.
4: Отак. А чи наважився б ти запросити на цей Відик Ісуса, тільки чесно?
2: Думаю, ні.
4: Відрадно, що хоч розумієш, що робиш недобре.
2: Та я й сам відчував якийсь тягар на душі, але ж ніякого було відмовити Саші.
4: Ну, добре. Надалі не піддавайся чиємусь поганому впливові. Краще сам впливай на друзів позитивно.
1: І привчайся до того, щоб навколо тебе був порядок. І в твоїх речах, і в думках.
4: Саме так.
2: То що, мені все життя тільки те й робити, що наводити порядок? Ну, навів порядок, а що далі?
4: Це добре, що ти про це запитуєш. Заради чого жити? Справді, ми повинні до чогось прагнути, мати якісь цілі в житті.
1: Коли людина не має мети, то живе, ніби заблукала в лісі. Іде, не знає куди.
4: Зрештою, вона може серйозно захворіти.
3: Я швидше захворію від пилу на Андрієвій шафі.
4: Добре, сьогодні вже пізно. Вмощуйтеся спати. А завтра, після уроків, впорядкуйте свою кімнату і можете сходити до лікаря Сухомлина. Думаю, він розповість вам, як порядок впливає на здоров'я.
3: І заодно огляне твого синця.

0: Здрастуйте!
1: Доброго дня, Олегу Миколайовичу!
2: О, привіт, друзі! Андрійку, а ти де придбав такого розкішного синця?
0: Та впав!
2: Оце непорядок. А як же ж так необережно?
1: А він вночі грав в футбол.
2: Так, давай я подивлюсь. Угу. Я пропишу тобі мікстуру. Прикладатимеш компрес? Швидше сіди набряк. А надалі будь обережнішим.
0: Та буду. Ми якраз у це говорили про порядок в житті, про цілі.
1: І здоров'я. Ну те, що пилом дихати не корисно, то це ми знаємо, правда, Андрійку?
0: Та я вже повитирав.
1: А мама ще казала, що порядок має бути не лише в кімнаті.
2: Правильно, діти. Я спробую вам пояснити. Бог дає нам в користування різні цінності. От, наприклад, наша квартира і все, що в ній. Ми повинні знати, які речі в нас є, і мати для кожної з них місце. Кожна річ, немовби, живе в своїй хатинці.
1: Я знаю. Платя живе в шафі, а не під ліжком. А в лівці – в шухляді письмового столу, а не на подвір'ї, як у тебе, Андрійку.
0: Ну, годі вже, чистюлю, я ж поприбирав.
2: Але крім речей, Бог нам дає батьків, родичів, друзів, знайомих. В стосунках між людьми теж має бути лад.
0: А що, їх можна позамітати? Ага, здогадався, поганих друзів вимести з хати.
2: Перш за все, потрібно вимести сміття сварок і образ. І пропилисосити свої почуття до людей. Витерти бруд обмов, пил критики. Нехай залишиться в серці одна любов і доброзичливість.
1: Ви так цікаво розповідаєте? Я вже згадала, що мені треба помиритись з Олесею. Вона довго не віддає мої фломастери, а я навмисно забрала її ляльку.
2: Обов'язково поверніть одна одній речі і прийміть душ примирення, нехай ваша душа буде чистою.
0: А я бабусі нагрубіянив.
2: Треба вибачитись.
1: А ще де нам треба поприбирати?
2: Не завадило б навести лад в грошах.
0: А це я? Що, замінити потерті купюри на нові?
2: Зовсім ні. Грошима потрібно розумно розпоряджатись, витрачати їх лише на потрібні речі.
1: Не купувати зайвого?
2: Так. Ну, скажімо, можна обмежитись двома платтями, а не набивати зайвим одягом всю шафу.
0: То для цього потрібно берегти речі, щоб вони не зношувались.
1: Економно витрачати фарби, не губити олівців.
0: Слідкувати за чистотою взуття, тоді воно довше послужить.
2: Правильно. Якщо ми будемо бережливими, то більше наших коштів зможемо пожертвувати біднішим за нас, а також для церковних потреб. Ми маємо ще один подарунок від Бога – час. Багато часу.
0: Час? Та хіба це велика цінність? Є він та є, витрачай як хочеш.
2: Ні. Час також потрібно впорядкувати. Давайте подумаємо, що станеться, якщо ми почнемо час витрачати будь-як, тільки в задоволення.
1: Ми перестанемо робити уроки, бо не хочеться.
0: Отримаємо двійки.
1: Батьків викличуть до школи.
0: Будуть неприємності.
2: А якщо дорослі будуть витрачати час бездумно?
1: Не ходитимуть до роботи.
0: Не матимуть грошей.
1: Не матимуть їжі, одягу.
0: Їхні діти зголодніють і замерзнуть.
2: Правильно. А чи тільки заради того живуть люди, щоб мати їжу і одяг?
1: Андрійку, як же ми забули? Ми ж маємо душу, яка не вмирає. Людям потрібно жити так, щоб потрапити після смерті в рай.
2: Правильно. Для цього сам Бог дав кожній людині ціль, якої вона повинна досягти. Зрозуміти, що Бог є, Він її любить, перестати жити старим, безцільним життям і почати служити Богу.
0: А якщо людина вже почала служити Богу, то яка в неї ціль?
2: О, а в таких людей дуже багато праці. Вони повинні ретельно планувати час, щоб не втрачати ні хвилини. Люди, які знають Бога, повинні встигнути застерегти якомога більше інших людей, які ще не знають Бога, щоб ті не потрапили до пекла.
1: Але ж ми не можемо цілими днями тільки те й робити, що говорити про рай і пекло.
2: Можливо, нам не потрібно про це говорити надто багато.
0: Як?
2: Часто ефективнішими є не слова, а поведінка. І якщо ми будемо схожі на Ісуса, поводитись так, як Він, любити людей, допомагати їм, то вони самі зацікавляться нами і захочуть знати про Бога, якому ми служимо.
0: Але ж для цього потрібно бути таким досконалим.
2: Бог дає ці благословіння. Але для цього потрібно так планувати час, щоб своє місце мала молитва.
1: І читання Біблії.
0: І недільна школа.
2: І богослужіння. Все це навчає нас бути схожими на Христа.
0: Олег Миколаєвич, виходить, кожну справу треба виконувати добре, щоб не підвести Ісуса.
2: Так. В Біблії написано, що все, що ми робимо, маємо робити як для Бога.
1: Все? Все?
2: Так, навіть дрібниці. Готувати уроки так, ніби сам Ісус їх перевірятиме.
1: Виходить, що мама так повинна готувати обід, ніби сам Ісус прийде в гості.
2: І я так повинен допомагати пацієнту, наче сам Ісус в мене на прийомі.
0: Олег Миколаєвич, але ж не всі люди знають, що саме так потрібно поводитись.
2: Справді, Андрійку, багато людей живуть або без цілей взагалі, або їхні цілі такі дріб'язкові, що нікуди не приводять. І якщо люди не бачать, до чого їм прагнути, чи до вічного життя з Богом, і щоб бути схожими на Христа, то вони блукають.
1: Як в лісових хащах.
2: Такі люди легко піддаються шкідливим захопленням, алкоголю, наркотикам, поганою музикою, фільмами, що несуть зло.
1: Оце, Андрійку, твої бойовики від безцілля.
2: Не знаючи живого Бога, люди шукають цілі в шкідливих речах. Дехто, розчарувавши, страждає від депресії. Це такий стан, коли ні до чого немає цікавості. А дехто навіть вдається до самогубства. Багато людей хворіють фізично, бо не знають, чим краще заповнити час, до чого йде їхнє життя.
1: Бідні люди, як же їм допомогти?
2: Ви можете принаймні своїм друзям розповідати, що найвища мета – це Небесне Царство. І ще треба поводитись так, як цього хоче Ісус, щоб люди навколо вас були захоплені тим, як живете ви. Тоді вам легко буде їм говорити про Бога.
0: Чудово! Віднині наводитиму порядок скрізь.
2: Нехай Бог тобі допоможе.
0: До побачення!
2: Будьте з Богом, друзі, на все добре!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючись з басейну додому, Ксаверій кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лиш довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракую ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах, – розповідає вона. Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, з сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим». «Добре, Ксаверію, я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові, вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи», – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман, «чи знаєш, що мене найбільше вразило? Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити. Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю. Мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь. Адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій. Може, тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Jak można było podzielić, bo to super było to.
1: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
2: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
1: Новий початок. Минуло чимало часу. Люди розселилися по різних куточках світу. Вони швидко забули про Бога і весь час коїли лихо. Богові було боляче спостерігати, як псувався прекрасний світ, що він створив на початку. Скрізь були хвороби, смерть, руїни, те, що Бог ненавидів понад усе. На щастя, був один чоловік – Ной, що товаришував з Богом. Іншим людям здавалося, що це було доволі дивно, адже з Богом ніхто, крім Ноя, не дружив. Ной був покірний Богу, розмовляв з ним, взагалі любив спілкуватися з Богом, як і з найкращим другом. «Ною», – сказав одного разу Бог, – «ситуація непроста. Замість того, щоб любити одне одного, люди коять безглуздя і наповнили землю злом. Вони знищують себе, одне одного і світ, що я створив. Доведеться їх зупинити. Спочатку збудуй ковчег». А ви, до речі, знаєте, як спорудити ковчег? Ной теж не знав. А Бог знав, тому й підказував йому, як усе будувати. «Насувається великий потоп», – попередив Бог. «Але я врятую тебе, обіцяю, збережу і тварин. Одні приповзуть, інші пристрибають, хтось примчись, а хтось прилізе. Одні крадькома прокрадаються, інші гуртком притупають. Приймеш їх усіх, тільки не забудь приготувати для кожного їжу». Потужний потік води мав змити геть усе, горе та зло, очистити землю. Бог планував урятувати Ноя. Але для того, щоб той план здійснився, Ной мав повірити Богові і виконати кожнісіньке його слово. Тож збудував Ной ковчег, величезний і довжелезний корабель. Посходилися сусіди, почали тицяти пальцями на дивовижну споруду. Вони відверто насміхалися над Ноєм і його чудернацькими конструкціями. Не вірили, що буде потоп. Не вірили, що потрібен корабель для спасіння. Не вірили, що настав час рятувати свої душі. Їм здавалося, що Ной – дивакуватий винахідник, який не розуміє, що робить. Адже навколо пустеля та ще й казна, як далеко від моря. А в небі ні хмаринки. Тут і парасолька не потрібна. Що вже казати про човен? Так міркували люди, що відвернулися від Бога. Проте Ной не звертав уваги на те, що думали інші. Його більше хвилювало те, що думав Бог. Тож Ной виконав усе, що він заповідав. Коли ковчег був готовий, Бог закликав: «Усі на борт!» І Ной разом із своєю родиною та тваринами зайшов на корабель.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Привіт, мій друже! Це я, Еля. Сподівайся, що тобі сподобається у нашому маленькому подвір'ячку. Сьогодні я нарешті познайомлю тебе з моїм приятелем. Гей, Іванко, іди швидше сюди, до нашого подвір'ячка.
1: Ой, зараз, тільки фільм додивлюся, зовсім трохи залишилося.
0: Ну що поробиш, пробач його, друже. Просто зараз іде його улюблений фільм про Супермена.
1: Усе, закінчився. Слухай, Еля, ну ти даремно не захотіла подивитися разом зі мною. Ти б тільки бачила, оце клас! Супермен може усе! Ось би з ним познайомитися!
0: Та це фантастика! Супермен усього лиш актор, а в житті він звичайна людина. А я знаю справжнього супермена, для якого немає нічого неможливого. Він завжди приходить на допомогу, він зціляє хворих і робить чудеса. І найголовніше, він переміг найстрашнішого лиходія в усьому всесвіті – диявола.
1: І хто ж це такий?
0: Ісус Христос!
1: Ну ось, а я вже готовий був повірити тобі. Теж мені супермена знайшла.
0: Почекай, він так багато зробив чудес, що мені не вистачить часу про усі розповісти. Я розповім усього лише про одне, і ти сам переконаєшся. Це сталося у селі Віфанія. Там жили Марія, Марфа і їх брат Лазар. Він був другом Ісуса, тому коли Лазар захворів і помер, Ісус заплакав.
1: Ну ось, а говорила Супермен.
0: Дай же мені розповісти.
1: Та що тебе слухати? Він, напевне, плакав 3 дні і 3 ночі. Або ще щонебудь подібне. Супермен поплаче.
0: Те, що він зробив потім, жодній людині, навіть супер-супермену, не снилося. Коли Ісус дістався до Віфанії, виявилося, що Лазар вже 4 дні як мертвий. У будинку зібралося безліч людей, які плакали разом з сестрами Лазаря.

0: ось, тепер уже усі плачуть.
1: Іванко, а ти уяви хоч на хвилину, що твій кращий друг помер. Ти що, не плакав би? Невже тобі було байдуже?
0: Звичайно, ні. Напевно б я заплакав. Але ж я не супермен.
1: Між іншим, супермен – це не лише той, хто вміє битися краще за усіх, але й той, хто вміє любити більше усіх. А Ісус саме такий. Ніхто не вміє так терпіти, прощати і любити, як Він. Але слухай, що було далі. Марфа, почувши, що прийшов Ісус, поспішила йому назустріч і сказала: «Господи, якби

0: Ісус відповів їй: «Брат твій воскресне, тому що я сам є воскресіння і життя. Хто вірить в мене, той оживе й після смерті. Де ви поховали Лазаря?» І ось вони прийшли до могили. А ти знаєш, що на сході могили не такі, як у нас?
1: Як це? Що означає «не такі»?
0: Це більше схоже на печери у скелі. І вхід до гробу зазвичай завалювали великим каменем. І ось Ісус з Марфою, Марією і цілим натовпом людей прийшли до гробу Лазаря. Ісус сказав, щоб відвалили камінь, але Марфа стала умовляти його не робити цього. «Та що ти, Господи? Адже Лазар мертвий цілих 4 дні. Тіло вже розкладається. Хіба ти не відчуваєш цей жахливий запах?» Але Ісус відповів їй: «Якщо віритимеш, то побачиш славу Божу». Люди, не розуміючи, знизували плечима і думали: «Що може зробити ця людина? Він, напевно, з глузду з'їхав від горя». Але все-таки відсунули камінь від входу. Тоді Ісус голосно покликав: «Лазар, виходь!»

0: люди, я знов живий.
1: Ти навіть уявити собі не можеш, що тут сталося. З могили вийшов Лазар, і усі побачили, що це жива, абсолютно здорова людина.
2: Оце так!
1: Усіх суперменів, яких ти знаєш, вигадали люди. І тільки Ісус справжній, живий, і Він може усе!

0: що знаєш іще про багато чудес, які здійснив Ісус. Розкажи іще.
1: Добре, але тільки наступного разу. Ну що, Іванко, ми запросимо нашого нового друга ще раз прийти до нас?
0: Звичайно! Приходь до Еліного подвір'ячка! Тут завжди цікаво і весело!
1: Друже, знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

0: знущайтеся або вважатимемо, що ви програли цю битву.
1: Я бачу, тут битва у розпалі. Хто ви, відважний лицаре?
0: Я лицар цього лісу, боровичок відважний. О, прекрасна пані, хочете, я буду вашим лицарем і захищатиму вас.
2: Теж мені лицар, з папороттю битися.
0: Це дракон, а не папороть.
1: Я горда і незалежна троянда.
3: Привіт, лісовий народе, хто кого готовий сьогодні захищати?
4: Здрастуй, Елю. Прекрасна троянда стверджує, що вона здатна захистити себе сама в цьому нелегкому житті.
5: А я насмілюся стверджувати, що рослини взагалі беззахисні, оскільки вони не можуть ні вкусити ворога, ні втекти від нього.
3: Ні, що ви, пані бліда поганко? Рослини зовсім не такі беззахисні, як ви думаєте.
1: Колючки на моєму стеблі захищають мене від непрошених гостей.
6: І гриби теж можуть захищатися. Ось, наприклад, ви, пане мухоморе.
4: Це ви до того, що я отруйний? Так, я такий. І моя отрута мене захищає від багатьох проблем. Мало хто наважується мати зі мною справу. Отрута – мій захист.
6: І не лише отрута. Ви знаєте, що гриби можуть впадати в анабіоз?
5: Що-що? Куди впадати?
3: У анабіоз. Ну це як дуже міцний сон. Наприклад, коли наступає посуха або дуже люті морози, гриби, щоб не померти, засинають.
6: І залишаються в такому стані до тих пір, поки не піде дощ або стане тепло.
3: Тоді гриби прокидаються і починають рости.
0: Оце так!
3: Але це ще не усе. Багато рослин можуть самі себе захистити.
7: Ось, наприклад, тітонька кропива, що оселилася зі своїм сімейством край дороги, розповіла мені по секрету, що вони теж можуть захищатися.
0: Як же, як же?
7: Можливо, ви помічали, що листя і стебла кропиви вкриті волосинками?
6: Звичайно.
7: Так от, кожна волосинка, як маленький шприц, заповнена особливою пекучою рідиною. Але вона дуже крихка, як скло. Тому варто тільки доторкнутися до кропиви. Кінчики волосинок ламаються, і їдка рідина потрапляє в шкіру.
3: Отак. Це досить болюче.
0: А я знаю, я знаю. Тепер я знаю, чому і ожина така колюча. Це її захист.
1: Ожина стелиться по землі. І коли б не колючки, то її просто затоптали.
3: Так, завдяки такому захисту рідкісний звір зважиться топтати паростки ожини.
5: Ох, якби мені такий захист.
4: Та куди тобі ще й колючки? У тобі смертельна отрута.
0: Пане мухоморе, з сьогоднішнього дня я, відважний лицар цього лісу, беру під свій захист пані бліду поган. Хто буде її кривдити, матиме справу зі мною.
5: Ох, як це мило. Дякую.
3: Друзі, а ви знаєте, що у нас є той, хто може завжди захистити нас? Послухайте, що написано в грибних приповістях. Коли ми в небезпеці, Бог наш захист. Він допоможе усім, хто на нього покладається.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Еля! До скорої зустрічі! Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, які види спорту вважаються олімпійськими?
2: З 1991 року до числа обов'язкових для літніх олімпійських видів спорту відносяться бадмінтон, баскетбол, бейсбол, бокс, велогонки, волейбол, гандбол, гімнастика, веслування на байдарках і каное, дзюдо, кінний спорт, легка атлетика, стрільба з лука, вітрильний спорт, плавання, в тому числі стрибки в воду і водне поло, сучасне п'ятиборство, софтбол, теніс, фехтування, футбол, хокей на траві, важка атлетика. До програми зимових олімпійських ігор входять альпійські та північні види спорту – біатлон, швидкісний спуск, слалом, бобслей, фігурне катання, керлінг, ковзанярський спорт, лижні гонки, танці на льоду, саночний спорт, фрістайл і хокей на льду. Уключати або не включати той чи інший вид спорту у програму ігор може лише компетенція Міжнародного олімпійського комітету.
0: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі! Дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого коропа. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього

Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Привіт вам, друзі! Мабуть, кожному із нас подобається у школі затримуватися в кабінеті ботаніки. Скільки ж там дивовижних рослин, квітів, декоративних вазонів, які цвітуть і зеленіють круглий рік. До речі, у таких куточках живої природи завжди неабияке місце посідає пан кактус. І сьогодні саме йому присвячена ціла історія. Восени мама Оксани завжди пересаджувала кімнатні квіти. Вона довгий час ходила по магазинах, вибираючи симпатичні горщики, обмінювалася рослинами зі своїми подругами, купувала їх, вирощувала. Догляд за кімнатними рослинами займав у її розпорядку перше місце. Подруги Оксани навіть приходили на екскурсію до них додому. Вже кілька років на столику в кухні в нефарбованому керамічному глечику ріс кактус. Та якби ж то ріс, а то яким його принесли, таким він і залишався на сьогоднішній день. А ще хтось казав, що кактуси гарно цвітуть.
2: Мамо, давай його винесемо чи комусь віддамо, тільки місце займає. Не вазон, а колючка верблюжа.
0: Висловила свою думку Оксана.
2: Краще б якусь фіалочку тут поставити, чи ще кучерявого плющика, а то цей кактус тільки й знає, що пальці колоти.
3: Що ти, доню? Це найкраще місце для нього. Тут тепло, багато сонця, і інші квіти не заважають йому рости. Цей кактус мені подарувала моя давня подруга. Я його ні за що не приберу звідси.
0: Оксана зрозуміла, що суперечка із мамою ні до чого не приведе. Тому, зітхнувши, пішла в іншу кімнату підживлювати квіти. Здавалося, якби кактус міг говорити, то сказав би у цю мить.
4: Я знаю, що я некрасивий, колючий, твердий і лисий. Але в мене м'яке і добре серце.
0: Пройшов місяць. Якось за сніданком Оксана помітила на кактусі маленьку шишечку. З кожним днем вона ставала все більшою і більшою. І коли вся сім'я зібралась вранці за столом, то побачила на самій макушці кактуса незвичайної краси квітку. Усі посміхнулись і мовчки з великою насолодою допивали духмяний чай. Часто ми більше звертаємо увагу на зовнішність людини. У того ніс занадто довгий, у того ноги худі, в того все обличчя в веснянках, ось той носить окуляри, а он той картавить, той товстий, а той дуже худий. Але часто за всіма цими ознаками всередині може бути схованим добре і дружелюбне серце. До речі, якщо ти хочеш мати друзів, то не помічай їх недоліків. Намагайся побачити квітку також і на кактусі. Біблія навчає.
4: Хто хоче мати друзів, той і сам повинен бути дружелюбним.
0: До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він не з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку, і година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можуть йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після 2 років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися, але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілось понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавалися йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене?

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

чути звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими, мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як ливиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
0: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
0: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі –

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Я рада привітати моїх друзів по всій Україні та за її межами. Україна, Україна, ти земля моя єдина, ти у світі найрідніша, ти для мене наймиліша. Тут мені веселка грає, хліб на ниві достигає, гай дубовий зеленіє, тут душа моя радіє.
2: Ми знову разом з вами. Ми вдячні всім, хто слухає нас, і тим, хто вже написав нам листа. Одну з наших передач ми присвятимо вашим листам.
3: Тож покваптесь, щоб ваш лист потрапив у найкраще.
2: А знаєте, мені здається, що моя батьківщина існувала завжди, цілу вічність.
4: Навіть земля не існувала вічність. Правда, Стежинко?
1: Правда. Були часи, коли не було нічого і нікого, окрім Бога.
2: Зовсім нічого? А що ж тоді було?
5: Нічого не було. Бог іще не створив життя.
2: Я пам'ятаю віршик з нашої минулої передачі. А чи знаєте ви, діти, хто створив птахів і квіти?
3: Бог створив цей світ і нас, і він з нами повсякчас.
4: Отже, все створив Бог. Тварин, рослини, небо, землю, нас із вами. А як він це створив?
1: Із задоволенням розповім вам. Сьогодні ми помандруємо в минуле.
4: Я ще ніколи не мандрував.

0: минуле.
1: Я теж. А в який рік ми помандруємо?
2: Давайте вирішимо до самого початку. В перший день створення світу.
3: Це так цікаво. Вирушаємо швидше.
4: На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води.
1: А що це за книга, з якою ви читаєте?
4: Ця книга – Біблія. Вона розповідає про те, як Бог створив Всесвіт.
2: Бог створив небо і землю, рослини і твари своїм словом. Ось послухайте.
4: Колись давно, ще до початку часів наших, Господь створив небо і землю. Небо було прекрасним і щасливим місцем. На ньому жили Бог Отець, Його Син Ісус Христос та Дух Святий. Жили на небі також і ангели. А от земля була холодною, темною і пустельною. Ніхто не жив на ній.
2: Важко навіть уявити, правда?
4: Так, нам здається, що земля і все живе на ній завжди існувала. В Біблії ж написано, що земля була пуста й порожня. Ніхто не жив на ній, тому Господь вирішив і землю створити прекрасною. І створив Він те, чого ніколи не було.
2: Господь може зробити все, що захоче. Він всесильний.
4: В перший день творіння Господь сказав такі слова: «Хай буде світло». Раптом з'явилось світло. «Я наречу світло днем, – сказав Господь, – а пітьму – ніччю».
2: Так з'явився перший день.

0: Як цікаво! Я ніколи не замислювався над цим.
1: Отже, в перший день творіння Бог створив перший день, коли відокремив світло від пітьми. Так, стежинко?
2: Так, і побачив Бог, що це добре.
3: На другий день творіння Господь подивився на землю. На ній було забагато води, яка покривала все. Тоді Бог вирішив з однієї частини води зробити хмари, а іншу частину води залишити на землі. І створив Бог для хмар небо. Частину води він умістив у хмари.
2: Коли хмарки збираються разом, з них лється дощик.
3: На третій день Господь мовив: на землі все ще дуже багато води. Треба, щоб земля стала сухою. І Господь сказав своє слово, і вода відділилася. Так з'явилась земна твердь. Господь поглянув на те, що зробив, і сказав: добре, я наречу сушу землею, а воду морем.
2: Але ж на землі нічого не росло.
3: Так, тоді Бог сказав: хай на землі виростуть зелені трави, дерева. І знову Бог сказав своє слово, і раптом з'явились різні дерева. Землю вкрила зелена травичка, а в ній росли різнокольорові квіточки: червоні, рожеві, голубі. Бог вкрив сушу всілякими рослинами. Повітря наповнилося духмяними пахощами квітів. «Земля буде дуже красивою», – сказав Бог. Він знав, що рослинам необхідно світло і тепло. І він створив сонечко, щоб воно світило і зігрівало землю.
1: А вночі так і буде темрява?
2: Звичайно, що ні. Бог створив місяць, щоб світив вночі.
3: А в пітьмі він розсипав мільярди зірок. Кожній зірочці він дав своє ім'я. Бог пишався світлом. Він усміхнувся і промовив: о, як приємно! Мені подобається те, що я створив.
0: Отже, це було на четвертий день творіння.
1: Значить, сонце і місяць і зорі Бог створив на четвертий день? А що з'явилося на п'ятий день?
3: На п'ятий день творіння Бог подивився на небо, на моря і подумав: в них треба вдихнути життя. І сказав Бог: води, збагатіться рибою, небо, зазвучи птахами. І раптом в морях, в озерах, річках заблюскотіли великі й маленькі рибки з довгими, короткими, яскравими, темними, різнокольоровими хвостиками. Раптом у небесну вись полетіли пташки.
2: У кожної пташечки була своя пісня.
3: Бог потурбувався про всіх і благословив Бог своє творіння. Кожну пташку й рибу він наділив дивовижною здатністю продовжувати свій рід. Тепер, сказав Бог, у вас будуть діти, і ваша малеча наповнить моря і небо на всі прийдешні роки. На шостий день творіння Бог поглянув на свій щойно створений світ. У водах жили риби, у небі птахи.
2: Тільки на землі не було нічого живого.
3: Тоді Бог сказав: хай на землі з'являться тварини. І в одну мить земля наповнилась усіма видами тварин.
2: У траві грали собаки і коти, у кущах ховали зайчата.
3: У джунглях бродили слони й мавпи, леви й жирафи. На сонячних берегах озер вигрівались манюсінькі черепахи і величезні динозаври. Бог подивився на звірів, усміхнувся і сказав: добре, мені дуже подобається те, що я створив. Господь благословив звірів і дав їм чудесне сім'я, аби вони могли плодитись кожний своїм родом. Так з'явились на землі лошата і телята, цуценята і поросята, левенята, тигренята.
2: І всі звірі жили дружно, насварились.
3: Лев і ягня, вовк і заєць, лисичка і півник. Ніхто нікого не вбивав, не їв. Всі тварини їли тільки рослини. Все, що створив Бог, було прекрасним. Бог святий і нема в ньому зла.
0: А що трапилось? Чому тепер все змінилось?
1: Звідки зло взялося?
0: Мені дуже подобається все, що оточує мене. Пташиний спів, пахощі квітів, сонячне проміння.
1: Бог так піклується про нас. Здається, він про все подбав, і у нього нема дрібниць. А звідки ж виникло зло? Хто його створив? Люди?
3: Не поспішайте. Бог не створював зла. Воно прийшло через гріх. А ми ще не розказали, як на шостий день творіння Бог створив людей. Послухайте, що написано про це в Біблії. «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, над птаством небесним і над худобою, і над усею землею». Стежиночко, мені б хотілося звернути увагу наших слухачів на особливість створення людини. Майже всі помітили, що все, що створив Бог, з'явилось по його слову. Так?
2: Так, Бог сказав, і все з'явилось. Але ж і про людей він сказав, що створимо людину за подобою нашою.
3: Читаймо далі. «І створив Господь людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею».
2: Тобто Бог зліпив людину із землі.
3: А потім сам вдихнув у неї життя. І побачив Бог, що це добре. У них будуть діти, вони будуть дбати і піклуватись про мою землю, сказав Бог.
2: Дякуємо тобі, Творець, сказала Адам і Єва. Твоя земля чудова.
3: Бог подивився на землю і сказав, так, земля чудова, тепер я можу відпочивати і радіти з мого творіння.
2: На сьомий день Господь відпочивав.
3: Бог благословив сьомий день і сказав, цей день буде святим. Відтоді тисячі літ народ Божий відпочиває на сьомий день і схиляється перед Господом, мудрим і великим Творцем.
4: Мені дуже подобається усе, що оточує мене. Пташиний спів, пахощі квітів, сонячне проміння.
1: Бог так піклується про нас. Здається, він про все подбав. І у нього нема дрібниць. А звідки ж виникло зло? Хто його створив? Люди?
3: Ми вже говорили, що зло виникло через гріх. Але на цю тему ми поговоримо наступного разу.
2: А сьогодні мені б дуже хотілося, щоб наші слухачі написали мені листи.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини. «В цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні. Ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна й висока. За день не обійдеш навколо, за 3 дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджуємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджує будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося, їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб, раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
2: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
1: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
2: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
1: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
2: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
1: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
2: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
1: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
2: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
1: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
2: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
1: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань, не вистачало лише того, заради чого варто жити.
2: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
1: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
2: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
1: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
2: Франкл був на роздоріжжі. Або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу, заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
1: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
2: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
1: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
2: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
1: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезіанштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
2: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
1: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
2: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
1: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
2: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
1: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». «Ніхто не може довести, гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері, тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити». Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
2: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, холод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію».
1: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
2: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
3: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
2: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
3: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
2: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
3: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
2: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
3: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
2: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
3: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
2: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
3: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
2: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
3: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
2: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
3: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
2: «Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери. Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах».
3: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
2: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
3: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
2: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
3: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
2: Метеликів щастя вам!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: На смак воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чим денні метелики відрізняються від нічних? Експеримент.
1: Розгляньте денного метелика і нічного. Якщо дитина запитала вас улітку, добре було б вирушити в наукову експедицію з сачком на найближчу галявину. Якщо ж такої можливості зараз немає, сходіть до музею природи або просто розгляньте малюнок у книжці. Денні метелики і нічні метелики дуже між собою схожі. Проте їх можна розрізняти. Денні метелики пурхають, перелітаючи з квітки на квітку в день, а нічні метелики літають лише вночі. На кінцях чутливих вусиків у денних метеликів є маленькі голівки, а в нічних їх нема. Якщо порівняти забарвлення денних і нічних метеликів, то з'ясовується, що забарвлення денних значно яскравіше. Розгляньте разом із малюком, як по-різному складають свої крильця денні і нічні вузькокрилі. Нічні метелики схожі на маленьких літачків, їхні крильця притиснуті, а денні метелики тримають свої крильця над тілом вертикально.
0: Нічні метелики активні лише вночі і дуже люблять яскраве електричне освітлення.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідає.

0: всім Господь Ісус Христос.
1: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам, Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
2: Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
3: Мене це теж вражає. Ой, хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
2: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
3: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
2: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
3: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
2: Акцію? У школі? Яку?
3: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
1: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
4: Робіть же щось скоріше!
3: Скоріше, скоріше!
4: Допоможіть нам, допоможіть!
5: Ой, що трапилось!
4: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
3: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітря в місті смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
4: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку, повним брудного сміття. Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою? І якими чистими були ставки, в них купало сонце і гралися рибки, ква-ква.
3: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій, лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань, чик-чирик.
6: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
1: Чуєте тут? Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
7: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок?
8: Так-так, матінко купа, обзивали.
9: Брудо!
10: Сміття!
11: Поганю!
12: Обзивали нас, плоди людського розуму!
9: Я, наприклад, жовна чуйка. Без мене всіх давно без їв карієс.
10: А без мене без пластикової пляшки. Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок. А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
13: А без мене, без пакета, довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
8: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали.
10: Чули?
8: Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганням.
2: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
10: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
12: Ура!
9: Бачите, як ця сімейка зовсім знахабніла? Треба рішуче з нею боротися.
3: Її треба терміново ізолювати, чик-чирик.
4: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
8: Ба,
11: які Наполеони знайшлися.
9: Не смішіть! У людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
10: Не народився, що такий геній. Ха-ха!
12: Ура! Будемо жити повік!
6: І зважайте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
9: Так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають.
7: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
12: Ура!
14: Привіт, соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
12: Ура!
14: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
7: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне!
6: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
9: Усіх обліпимо!
10: Сміттям засиплемо!
14: Втопимо в мазуті!
12: Обліпимо, засмітимо, втопимо! Ура! Допоможіть, рятуйте!
6: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто, і у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
7: Та я вам обіцяю, сміттєва купа нас не переробити, не перепалити.
12: Ми ще поборемося, сміття не.
9: На це раз нас врятовано, але треба негайно щось робити.
6: Треба кричати: люди, прокиньтеся, життя під погрозою, чисте повітря в небезпеці.
4: І чисто вода зникає, катастрофа вже на порозі.
6: Не треба так трагічно. Так, небезпека велика, але люди теж не сидять, склавши руки.
4: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
6: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
4: Добре вивідала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві.
9: Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
6: Ще й як можуть, ділчення, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
4: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика, ква-ква.
10: От якби всі діти стали так робити.
4: І стануть, Горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
6: І якщо ми разом візьмемось за діло, не встоять ніякому звалищу.
4: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
6: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
12: найчистішою країною на землі.
6: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
12: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Люди дуже часто помиляються. Наприклад, Самсон одружився з филистимлянкою, яка була з ворожого народу. Вона зрадила свого чоловіка. Чоловік і дружина мають бути завжди у згоді. Та якщо між ними стоїть ворожнеча їхніх народів, то складно залишатися вірними одне одному. Самсон і Даліла. Біблія, книга Суддів, 16 розділ.
1: Сталося так, що через кілька років Самсон покохав іншу жінку. Звали її Даліла. Филистимці довідалися про це, і їхні начальники таємно навідалися до неї. «Вивідай, у чому полягає секрет дивовижної Самсонової сили», – наказали вони їй. «І ми винагородимо тебе, дамо більш 1000 срібних монет». Даліла була дуже вродливою жінкою, а ще вона була надзвичайно пожадливою. Вона жадала грошей і не вагалася щодо того, чи видавати Самсона його ворогам. «Скажи мені, – приступилася вона до Самсона, коли він завітав до неї, – що робить тебе таким сильним? От скажімо, хто-небудь захотів би перетворити тебе на слабкого та безпомічного? Яким чином він зміг би досягти цього? Якщо зв'язати мене сьома новими мотузками, я виявлюся не сильнішим за будь-кого іншого», – збрехав Самсон. Даліла вирішила перевірити Самсонове зізнання. Таємно від Самсона вона сховала у суміжній кімнаті кількох филистимців. Потім, наче це була гра, зв'язала його сьома новими мотузками. Відтак вона раптом закричала: «Самсоне, сюди йдуть филистимці!» Филистимці вдерлися до кімнати, але Самсон одним зусиллям розірвав пута і належним чином зустрів своїх ворогів. Якийсь час Самсон не відкривав Далілі правди про витоки своєї сили, але Даліла не давала йому спокою. Кожного разу, коли вони зустрічалися, вона чіплялася до Самсона з невідступними проханнями відкрити їй таємницю його сили. «Зв'яжи мене тільки-но сплетеними мотузками, і я втрачу силу», – сказав їй він. Та коли Даліла зробила це, вона побачила, що він дуже легко звільнився від мотузок. «Ти дражниш мене», – скаржилася Даліла. «Скажи мені правду, що може зробити тебе таким, як і всі інші люди? Приладнай мої кучері до кросин і вплети їх у прядиво», – відповів він. Коли Самсон заснув, Даліла обережно відділила кожен кучер його волосся і заснувала у прядиво. Потім вона закричала: «Филистимці йдуть!» Одним ривком Самсон звільнив своє волосся. Він знову-таки приховав справжню причину своєї надзвичайної сили.
0: На жаль, дуже часто люди припускаються одних і тих самих помилок, допоки це їх не погубить. Нова дружина Самсона виявилася не кращою за попередню. Делілою керувало прагнення збагатитися. Тому вона доклала всіх зусиль, щоб вивідати у Самсона секрет його сили. Через дружину Самсона діяли підступні филистимляни. Щоразу Самсон вдавався до обману, щоб не розкривати своєї таємниці. Чи дізнається Даліла секрет неймовірної сили Самсона? Ми невдовзі зустрінемося знову, щоб дізнатися відповіді на ці запитання. До наступної зустрічі!
2: Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки, і допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Жабо, ти чула, що вчора трапилось?
2: Ні, а що?
1: Через ліс йшов старий дід, стомився, зголоднів і ліг під деревом перепочити.
2: Ква, ну то й що? Ти хіба не бачив зголоднілих туристів у нашому лісі?
1: Ква, жабо, слухай далі. Дід розвернув їжу та дістав з мішка баян.
2: Баян? Ква?
1: Це такий музичний інструмент. Ти хіба не знав?
2: Ква, я знаю, що таке баян. Я колись навіть ходила на концерт. Тобто полювала на комарів біля сільського клубу, де саме проходив концерт заслужених баяністів.
1: Ква.
2: А цей дід так само красиво грав, як і вони.
1: Ква. Грав він добре, правильно, мелодійно. Грав, а потім задрімав. І баян з його рук і випав.
2: Ква!
1: Закотився в кущі, а дідо як прокинувся, шукав його всюди, але так і не знайшов.
2: Оце так-так, і де тепер цей інструмент?
1: Ква! Лежить в очереті, ще трохи і в трясовину затягне.
2: Ква! Ну скажи, де саме? Я зараз піду, баян витягну з болота та додому заберу. Чого ж добру пропадати? Ква! Ого, ось він, ледь знайшла. Вже потопився в бруді. Ква! Великий! І кнопки на ньому є, і міхі. Цікаво, як на ньому грати? Ква! Так, здається, зрозуміло. А ну ще раз. Ого, я вмію на баяні грати. Ква!
1: Жабо, що ти тут робиш? Півлісу перелякала. Такі звуки страшні.
2: Та що ти брешеш? Чудові звуки. Це музика.
1: Жабо, кинь. Чи ти хочеш на баяні грати?
2: Ква! Я не тільки хочу, я вже граю.
1: Ква! Припини, ти ж не вмієш. Якщо хочеш грати так, щоб ні у кого слухачів вуха не скрутила, треба, щоб хтось тебе навчив. Он піди хоч до сови. Вона колись консерваторію закінчила. Хай тобі покаже, як ці кнопки вправно натискати.
2: Ква! Не треба мені нікого вчителі. Я сама творча і обдарована. Розберуся. Ква! Краще допоможи мені афіши надрукувати. За тиждень буду виступати на центральній галявині. Ква!
1: Та як це так? Що ти таке верзеш?
2: Можеш не вірити, але я тебе вже запрошую. А ти піди, запроси наших знайомих. Хай публіки буде багато. Ква! Ква!
1: От жабо, ну що на це сказати?
2: Та не кажи нічого, займайся афішами. Ква! Ква! Ква! Ква! Друзі мої, вітаю вас на своєму творчому вечорі. Сьогодні я, жаба, буду для вас грати на баяні. Дякую всім-всім, хто прийшов. І рада бачити таку велику кількість поцінювачів високого мистецтва. Я раніше не вірила, що так багато звірів в лісі цікавляться музикою. Ква! Приготуйтеся до чудового вечора. Сьогодні буде багато гарної музики.
1: Грай вже, давай!
2: Що це за жах? Хіба це музика?
3: Не можу це слухати. Припиніться, будь ласка.
2: Хіба це концерт?
3: Це неможливо вийти.

0: все слухачі. Невже ніхто не оцінив мій талант? Ква, як це жахливо. Такий великий ліс і жодної по-справжньому творчої тварини. Можливо, я не зовсім розібралася, як і що натискати на баяні, щоб він гарно грав. Але ж я готувалася до концерту цілих півгодини. Ква, і що тепер? Все на нівець? Ква, ква.
1: Угу-угу, жабо, у тебе дуже хороший баян. Я на такому грала молоді роки.
0: Ага, сова? І ти прийшла познущатися, ква?
1: Ні, я прийшла послухати музику. Ти дуже талановита, але тобі не вистачає знань та тренувань для того, щоб звук, який ти отримуєш з інструменту, став справжньою музикою.
0: Але ж я так старалася.
1: Тут одного півгодинного зусилля малувато. Хочеш, я навчу тебе, як правильно грати? Я ж колись консерваторію закінчила, а тепер на пенсії в дуплі байдикую.
0: Ти хочеш сказати, сова, що в мене є шанс стати хорошим музикантом і що ти зможеш займатися музикою зі мною?
1: Саме так. Розповім тобі все, що знаю, але тобі треба буде старанно вчитися. Та ти не сумуй, я допоможу, якщо хочеш.
0: Так, так, ква, ква, дуже хочу. Я люблю музику і в мене є чудовий музичний інструмент. Але якщо не докласти зусиль, то нічого не вийде, ква, ква.
1: Саме так. А ще ми можемо потренуватися і потім зіграти на центральній галявині удвох. Ти на баяні, а я на сопілці.
0: Ква, ква, яка це чудова ідея. Ще трохи і треба буде друкувати афіші. Але до цього працювати і працювати. Ква, давай, сова, давай, давай, навчи мене. Я буду здібною ученицею. Ква, ква, ква, ква.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного німецького композитора, чиє ім'я відоме в наш час навіть школяру, а саме творчості Йоганна Себастьяна Баха.

Більше ніж 300 років тому назад, в ті роки, коли народився один з найвидатніших музикантів всіх часів та народів, Йоганн Себастьян Бах, не було ще ні потягів, ні автомобілів, ні радіо, ні музичних бібліотек. І головне, не було музичних шкіл, таких, які є в наш час сьогодні. Загальнодоступних музичних шкіл, в яких кожна дитина, яка досягла шкільного віку, може збагатити свої знання і розвинути свої здібності. І все ж, хоча не було ще таких шкіл і було мало вчителів, які мали знання та терпіння, Бах зумів, дякуючи своїй волі та працелюбству, і перш за все, дякуючи своїй великій любові до музики, стати першим серед музикантів своєї епохи і майже серед всіх тих, хто слідував за ним. Це тим більше дивовижно, тому що час, в який жив Бах, і роки після його смерті були дуже багатими на імена великих композиторів та органістів, серед яких Рейнкен, Букстехуде, Гендель, Глюк, Моцарт, Бетховен –

Вже в дитинстві Йоганн Себастьян навчився грати на багатьох інструментах: скрипка, альт, віолончель, спінет, клавікорд та цимбали були слухняні йому в рівній мірі. Але улюбленим його інструментом був орган. Кажуть, що на органі він грав так, як до нього ніхто не грав. Та й після нього, здається, грали лише деякі музиканти. Музичний талант передавався в сім'ї Бахів від покоління до покоління, поки не розквітнув у всій своїй силі в музиці Йоганна Себастьяна Баха та його дітей. Члени цієї музичної сім'ї, в якій кожен грав хоча б на одному інструменті, були розкидані по всій Тюрингії. Історики нарахували 57 музикантів, які мали прізвище Бах. І як би далеко один від одного вони не жили, щороку вони збиралися, щоб поспівати та пограти разом. Не дивлячись на відстань і на складність подорожі, ні один з них ні за що в світі не відмовився б від цієї традиції, яка припинила своє існування тільки після смерті Йоганна Себастьяна Баха, якого називали великим.

Йоганн Себастьян рано втратив батьків і ріс, як пташеня без гнізда. Харчувався він, як батраки, а вдягався не краще за селян. Ейзенах – місто, в якому він побачив світ 1 березня 1685 року, знаходиться в Тюрингії, недалеко від замку Вартбург, де в середні роки відбувались знамениті змагання співаків, які оспівав Ріхард Вагнер в опері «Тангейзер». На околиці міста було чимало лісів, і хлопчик зникав із дому на цілий день. В сім'ї думали, що він бродить разом зі своїми товаришами по лісу, полюючи за пташиними гніздами або збираючи суниці. І ніхто не здогадувався, що хлопчик цілими днями захоплено грає на старій гітарі, яку він знайшов на горищі. Ця гітара належала патріарху сім'ї, відомому в історії музики мірошнику і пекарю Фейтубаху, який грав на ній навіть тоді, коли молов зерно.

хлопчик зростав серйозним та розсудливим. Дуже тонкої душі він все зносив мовчки і ніколи і ні на що не жалівся. І дивувався, що люди так багато розмовляють, замість того, щоб мовчати або співати. Ніщо не приносило йому більше страждань, ніж фальшивий звук, адже в нього був абсолютний слух, і він міг розрізняти висоту звуку так само легко, як інші розрізняють букви алфавіту. Маючи до того ж голос кришталевої чистоти, він співав сольні партії в шкільному хорі Ейзенаху. Хор, керівником якого був вчитель музики, в святкові дні бродив по місту, в літню спеку і в зимові холоди, співаючи на майданах і під балконами заможних міських жителів. Діти, які були вдягнуті в чорні полотняні костюмчики, йшли згорблені, як старі, страждаючи від жари чи холоду. Але ці труднощі не зломили хлопчика. Його підтримувало міцне здоров'я і думка про те, що один із великих синів міста, Мартін Лютер, теж співав свій час під яскравими вікнами багатіїв. Від всього цього він звільнився лише тоді, коли його нарешті забрала до себе сім'я старшого брата Крістофа, органіста в Олдуфі. Про долю знаменитого німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха ми дізнаємось наступного разу. А зараз на закінчення програми прозвучить відомий твір композитора Чакона. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: www.hgdz.ufhcu. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Минулого разу ми побували в гостях у пана Ш, дуже серйозної і поважної літери. Сьогодні ми завітаємо у гості до його сусіда і брата, пана Щ. Хоча вони і були братами зовні схожими, характери у них дуже різнилися. Пан Ш був тихим і зосередженим, і трохи відлюдкуватим. А пан Щ, він вмів радіти життю навколо себе. Щодня він прокидався ранесенько послухати веселий щебет щегликів, які звили своє гніздечко високо на старій липі. І тепла, щира усмішка з'являлась на його обличчі. Разом із щегликами він починав співати і славити Бога, який подарував новий день. Пан Щ мав радісне і задоволене серце, і тому завжди почувався щасливим. Кожного ранку він прокидався з думкою про інших. Чим він може поділитися? Чим може комусь допомогти? Саме за цим заняттям ми його і застали. Пан Щ розкладав городину по пакунках, щоб потім щедро роздати тим, хто потребує допомоги. Добрий день, мої любі друзі! Нарешті ви завітали до моєї господи. Ви, мабуть, зголодніли, а якраз час обідати. Прошу до столу, пригощайтеся, будь ласка. А тим часом я розповім вам мою історію. Щедрість. Біблія розповідає про нашого Спасителя Ісуса Христа. І серед багатьох текстів є один, де говориться, що він щедрий і багатомилостивий. Що означає слово «щедрий»? Щедрий – це добрий, не скупий. Така людина не просто дасть, а з любов'ю простягне тобі щось хороше, цінне, скільки попросиш, і навіть більше. Чи щедрий Бог? А як ви думаєте? Так, його щедрість навіть важко уявити, адже це він усім людям надсилає сонячне проміння і дощ. Ріки, моря, океани, ліси, поля, різноманітний тваринний і рослинний світ – усе це він подарував людям. А подивіться на себе в дзеркало. Які у вас гарні очі, волосся. Це все також подарунки Бога, щоб ви були задоволені. Та найголовніше, він такий щедрий, що бажає повернути своїм слухняним дітям рай. Що таке рай? Нам поки ще не зрозуміло. Читаючи про нього в Біблії, ми дізнаємося, що це незвичайно гарне місто, сад, котрий насадив для людей сам Бог. Це його щедрий подарунок для спасенних. Він також подарує їм можливість мандрувати по всьому Всесвіту до далеких зірок. А чи любить Господь щедрих дітей? Звичайно, якщо ми бажаємо бути схожими на нього, ми також повинні бути щедрими. Одному хлопчикові подарували цукерки, веселі різнокольорові горошинки. Він узяв цей пакетик і замість того,

0: Щоб щедро всіх пригостити, притиснув його до себе. Мама навчала його щедрості. Вона говорила, що було б дуже добре, якби він, отримавши якийсь подарунок, поділився ним із сестричками і з тими, хто поруч. Та хлопчикові хотілося усі ці цукерки з'їсти самому. Він подивився на маму і ще сильніше притиснув пакетик до себе. Та раптом не втримав його. Цукерки розсипалися і покотилися по підлозі, а всі довго сміялися. Сопучи, малюк почав збирати їх знову в пакетик, а потім мовчки пригостив кожного із запізненням та виявив свою щедрість. А як було б усім приємно, якби він зробив це одразу з радістю та веселим обличчям. А ось інший хлопчик по-справжньому щедрий. В гості до них приїхала подруга його мами. Вона розповідала про своїх дітей, особливо про сина Іванка, який любив усілякі машинки. У нього їх було багато, але Іванко дуже радів, коли йому дарували нову. І хоча хлопчик, про якого йде мова, був хворий і повинен був лежати в ліжку, він встав, узяв свою улюблену машинку і віддав приїжджій. При цьому він сказав: «Я чув, що ваш син дуже радіє, коли ви приносите йому нову іграшку. Візьміть це, будь ласка, для нього в подарунок від мене». Гостя вигукнула: «Я ще ніколи не зустрічала такого щедрого хлопчика». Вона подякувала і поцілувала його. По дорозі додому жінка не раз згадувала надзвичайно доброго хлопчика, який подарував для її сина свою улюблену машинку. Вона бажала, щоб Бог благословив його, і Альоша був щасливий у житті. Вдома вона не просто віддала синові машинку, а й розповіла йому про Альошу, який подарував її. Який з цих двох хлопчиків вам більше подобається? На кого б ви хотіли бути схожими? У Біблії написано, що той, хто щедро сіє, щедро й пожне. Ви коли-небудь бачили, як сіють, наприклад, моркву чи кріп? Наступного разу зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо насіння буде багато, то сходів буде багато. Якщо усякий раз ми щедрі на добрі діла, то не залишимося без благословень. Бог може зробити набагато більше, ніж ми робимо для наших друзів. Одного разу щедрість хлопчика допомогла Ісусу зробити чудо – нагодувати декількох тисяч людей. Хлопчик разом із величезним натовпом людей слухав проповіді Ісуса. Цілий день він, як і всі присутні, нічого не їв. У хлопчини було лише 2 рибки і 5 хлібчиків. Цього було достатньо для того, щоб поїсти йому одному. Та хлопчик був щедрим. І коли виникла потреба віддати свій обід, він зробив це. Христос благословив щедрість хлопчика, і сталося чудо. Риби й хліба збільшилось настільки, що всі присутні наїлися і ще й залишилось. Ісус Христос нічого не жалкував для людей. І не було жодного, кому Він не допоміг завдяки своїй щедрості. І сьогодні, коли Спаситель у небесному храмі клопочеться про нас, Він знову бажає подарувати усім свої благословення. Він, як і завжди, надсилає на землю сонячне проміння, знову надходить весна і красуються квіти. Знову дозріває колосся пшениці, щоб людям вистачало хліба, і знову йде дощик, щоб зволожити наші поля. Та по-справжньому ми цінуватимемо щедрість нашого Господа лише у вічності, коли узріємо красу того, що Він приготував для нас. Цього не могли до кінця передати навіть ті, хто писав Біблію.
1: З вами була програма «Абетка життя».
2: Дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: пахне небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: На смак воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
0: Хто ти для

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи в ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг! Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр! Карр! Чи не правда, сьогодні такий гарний день? Карр! Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по голові, і той упав, немов мертвий. Сашко підійшов до Чака, взяв його на руки і міцно притис до себе. Сашко зрозумів, що Чак, ризикуючи своїм життям, рятував його. Він тільки тепер усвідомив, що значить справжній друг і що таке віддати життя за друга. Хлопчик зрозумів, що зробив для нас Ісус, коли Він страждав на хресті і умер за гріхи людей. Сашко тепер знав, про що він буде писати у наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр! Карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр!
Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі знову завітала до твоєї домівки, друже. Привіт! Як багато цікавого навколо, а головне – корисного. От, наприклад, чи знаєш ти, як правильно пити звичайну воду? Я впевнена, що ти над цим навіть не задумувався. І я теж, поки про це не розповів лікар Сухомлин. Ось послухай, про які корисні речі розповів він нашим друзям Андрійкові та Ангелінці.

0: як парко. Знову хочеться води.
1: Ти ж випила повну склянку.
0: Ну то що? Хіба не можна пити води досхочу?
2: Воду теж потрібно пити уміючи.
1: Воду уміючи? Це ж як? Зі спеціальних склянок? Чи з пробірок?
0: І де цьому навчають?
3: Я думаю, що ваш друг лікар Сухомлин зможе вам про це розповісти.
1: Як ми забули? Адже він обіцяв продовжити розповідати про воду.
0: Ходімо, хочеш до нього?
1: Ходімо.

0: вечір, Олег Миколаївич.
1: Вітаємо вас.
2: Привіт, друзі.
0: Олег Миколаївич, чи правда, що не можна пити багато води?
2: Вживати воду потрібно, дотримуючись певних правил.
1: Невже?
2: Я розповім вам, наскільки важливим є те, скільки води людина споживає протягом доби, і як це впливає на здоров'я.
1: Хіба те, як ми споживаємо воду, впливає на здоров'я?
2: У цьому є пряма залежність.
0: Тоді швидше розповідайте нам про це, щоб ми ніколи не хворіли.
2: Щоб людина зовсім ніколи не хворіла, треба, щоб у неї не було зовсім ніяких гріхів. Якби людина все робила правильно, як заповідає Господь, можна було б не хворіти взагалі. Тому ціллю наших зустрічей якраз і є вияснити, як правильно жити, дотримуючись всіх духовних і фізичних законів.
1: Які ж закони стосуються води?
2: У нашому організмі є фізіологічні закони, яким підпорядковується наявність і розподіл води. Минулого разу ми говорили про те, що з води Господь зробив багато живих істот, а інших живих істот Господь зробив з землі. У Божому Слові не сказано, що Господь щось зробив з повітря або з вогню, або іще з чого-небудь. Ось тому всі продукти харчування, які Господь дав у їжу людині, породжує земля. Але вона це робить разом із водою. Скажіть, будь ласка, чи могли б живі організми жити без води?
1: Звичайно, ні.
0: Одного разу я не підливала вазон, бо ми забули його перенести до кімнати з вазонами, і він швидко зів'яв і засох.
2: Так, під час засухи жодна рослина не може рости, і всі вони в'януть і засихають.
1: Так само й тварини шукають воду.
2: Ми повинні бути вдячним Господу за ту воду, яку п'ємо, оскільки багато мільйонів людей у пустельних країнах вмирають від того, що не мають можливості пити достатню кількість звичайної чистої води.
0: А я цього зовсім і не знала. Отже, води можна пити багато?
2: Скільки потребує твій організм?
1: А скільки він потребує?
2: Господь дав нам прекрасний орієнтир – відчуття спраги. Доки є спрага, доти ми можемо пити воду.
1: А як відбувається спрага?
0: А як людина помирає без води?
2: Пам'ятаєте, ми говорили, яку кількість людського організму складає вода?
1: Буває, що й 90%.
2: Така кількість рідини в маленьких діток. Пригадайте, хто швидше рухається, маля чи людина похилого віку?
0: Звичайно ж, маля. Коли наша Анечка була маленька, то ми всі разом не встигали за нею слідкувати. Ніколи не знаєш, куди вона полізе наступної миті. Здавалося, що вона ніколи не втомлюється.
2: У діток дуже велика швидкість обміну речовин. І у них у клітині утримується дуже багато вологи. Якщо клітина людського організму втрачає навіть 2% рідини, то вона помирає. А тому Господь придумав дуже мудрий спосіб захисту. Якщо більшість клітин організму постійно відчувають нестачу рідини, то вони починають сигналізувати про це до мозку. А далі печінка починає виділяти додаткову кількість воскоподібної речовини – холестерину, для того, щоб захистити клітину від надмірної втрати вологи. Холестерин покриває не тільки клітину, а й судини, тобто він діє по всьому організму. Надмірна кількість холестерину відкладається на стінках судин, перешкоджаючи не тільки втраті рідини клітиною, а й багатьом процесам, які пов'язані з життєдіяльністю клітини і всього організму в цілому. Тому починає розвиватися гіпертонічна хвороба, атеросклероз і багато інших захворювань, які також пов'язані з неправильним обміном рідини всередині організму.
1: Отже, перебувати в спразі навіть шкідливо?
2: Звичайно, щоб печінка не виділяла додаткової кількості холестерину, потрібно вчасно споживати достатню кількість чистої води.
0: І скільки ж води є для нас нормою?
2: Згідно даних науково-медичних досліджень, людина в середньому повинна споживати за добу від 1,5 до 3 літрів рідини. А от як краще споживати цю рідину і чому саме так, зараз я хочу вам пояснити. Я рекомендую здоровій дорослій людині з самого ранку споживати від 0,5 до 1 літра чистої води. Діткам, звичайно, менше. Ця рідина повинна бути випита до 11-ї години ранку. Бажано випити її одразу, тільки людина встала на ноги.
0: А чому?
2: А от чому одразу, давайте подумаємо. У мене до тебе запитання, Андрію. Коли ти стоїш, де більший тиск – у твоїй голові чи в ногах?
1: Звичайно, більший тиск у ногах, а в голові – найменший.
2: А коли ти лежиш?
1: Коли я лежу, мені здається, що скрізь тиск однаковий.
2: Правильно, Андрійку. І протягом усієї ночі, коли ти спиш, тиск однаковий, і всі судини розслаблені. Але зранку, особливо в дітей, часто буває втома, запаморочення. Хочеться ще поспати, важко вставати, і взагалі деяким людям вранці дуже важко працювати.
0: Олег Миколаєвич, звідки ви все про мене знаєте?
2: Це не тільки про тебе. Коли людина підіймається з ліжка, судини починають напружуватися для того, щоб прийняти максимально правильне положення, щоб зберегти рівновагу тиску. Ось тому, коли людина встає вранці, рівновага дуже швидко встановлюється завдяки правильному розподілу рідини, тобто крові, лімфи, а також міжклітинної рідини. При найменшій нестачі рідини або порушенні роботи якогось органу чи системи органів, людина одразу ж відчуває втому. Дуже багато людей мають нестачу вітамінів, мінералів, поживних речовин, і все це посилюється ще й нестачею рідини в загальному об'ємі крові, що й призводить до зниження працездатності, розвитку таких хвороб, як гіпертонічна або підвищення артеріального тиску та атеросклерозу, тобто відкладання холестерину всередині судин по всьому організму. Найпростіший спосіб, як зменшити ризик утворення цих хвороб, або й навіть звести його до нуля, це привчити себе зранку випивати багато чистої води і найкраще структурованої води, тобто максимально природньої.
1: А чи можна споживати багато рідини ввечері, якщо вранці забув?
2: На ніч в жодному разі не можна пити багато рідини, оскільки це додаткова робота для нирок, і тому ті люди, хто їсть або п'є на ніч, особливо якщо вони роблять це у великій кількості, то зранку вони встають з мішечками під очима.
0: А що в тих мішечках? Якісь скарби?
1: В них переносять зайву воду?
2: Це означає, що їхні нирки за ніч дуже втомилися. Отже, увесь наступний день людина буде роздратована і напружена. Продуктивність її праці буде низькою. Пити багато рідини зранку корисно ще тому, що коли достатня кількість рідини в крові, жирові клітини не накопичують у собі зайвої рідини, а тому не збільшується їхній об'єм, отже вага людини не збільшується. Люди з надмірною вагою, правильно вживаючи рідину, схуднуть, оскільки чим більше рідини в клітині і вона не відчуває спраги, тим кращий обмін речовин всередині неї. Тепер вам залишилося тільки виконувати те, що ви знаєте, що є правильним.
0: А пити треба тільки воду? Чи можна щось інше?
2: Корисними є трав'яні чаї, але не забувайте про шкоду від надмірної кількості цукру.
0: Як чудово, що ви нам розповіли про важливість простої води.
2: Я хочу з цим підкреслити, наскільки чудово Бог створив наш організм.
1: І наскільки важливо вивчати його?
2: Звичайно, нехай Бог благословить вас знати свій організм і обережно з ним поводитись.
0: Ми що, якась ваза?
2: Для Господа ви цінніші над будь-яку вазу.
1: Дякуємо вам, Олег Миколайович.
2: Радий буду знову зустрітися з вами.
0: До побачення.
2: До наступної зустрічі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Гарний день. В басейні, що в лісі, Ксавері і Ганс намагаються відівчити Гайді боятися води. «Ти стрибай, я спіймаю тебе», – каже Ксаверій. Гайді стоїть, похитуючись на краю басейна. На руках у Гайді прикріплені крильця для плавання, що висвічують яскраво-оранжевим кольором. Вона видається Ксаверію маленьким пташенятком, що сидить на краєчку гнізда і мріє політати. Нарешті Гайді стрибає Ксаверієві на руки. Вона скрикує, лякаючи сильних бризків води. Переборовши страх, влягається Ксаверію на спину, і вони пливуть разом попри берег. Однак Ксаверій відчуває, що Гайді боїться. Її руки, мов лещата, стискують йому шию. «У тебе ще вистачить сили для двох?» – шепоче вона на вухо Ксаверію. «У мене багато сили, як у ведмедя», – підбадьорює Ксаверій. «Та я і тут можу стояти, зовсім не глибоко». Гайді заспокоюється, вона легко тримається за його плечі, а ноги клюпаються біля ніг Ксаверія Оді. «Ксаверію, а ти можеш зробити оберт по кривій?» Ксаверій добре розуміє, що вона має на увазі. Він робить невеличку дугу і відразу ж повертається до рятівного берега. Тоді показує Гайді, як треба триматися за планку і тренувати ноги. «Ще раз, Гайді, ще раз!» «Нам необхідне взаємне терпіння», – каже Гайді і звертається до брата. «Наступного разу знову підемо разом». «З Ксаверієм мені дуже подобається». Сабіна запрошує Ксаверія сісти на її рушник. «Ти тільки глянь, який він великий. Його вистачить на двох». На рушнику намальований кораблик, який пливе під червоними вітрилами до маяка. Сабіна розляглася на кораблику, а Ксаверій вмостився на маяку. Він придумує собі історію про піратів на кораблі з криваво-червоними вітрилами. Сабіна поряд з ним мовчить і дивиться на небо. «Ти не сердишся на мене, що я мовчу?» – питає Ксаверій після того, як пірати, врятовані вартовим маяка, ласують какао зі збитими вершками в його каюті. «Чого б я могла сердитись?» – перепитує Сабіна. «Помовчати разом теж приємно». Какао, які пірати пили з великих кольорових горнят, нагадує Ксаверію про тітку Штефі. Ніхто не готує кращого какао. Ксаверій запрошує Сабіну до тітки Штефі в гості. «Невже зараз? Просто так?» – запитує Сабіна. «Побачиш, для неї це звична річ!» – заспокоює Ксаверій. Тітка Штефі рада, що діти відірвали її від праски, бо за день вона вже добре втомилась. «Какао після плавання – прекрасна ідея», – каже вона і бере три великих кольорових горнятка з шафи. «Вони називаються горнятка дружби», – довідується Сабіна від Ксаверія. «Горнятка дуже давні і цінні. Це просто безглуздя – дозволити дітям пити з них какао». Та тітка Штефі вважає, що тільки якщо з тих горнят пити какао – це справжня подія. «Друзі Ксаверія є і мої друзі», – говорить вона. Оскільки в тітки Штефі було так гарно і затишно, Сабіна також хоче зробити щось приємне для Ксаверія. Вона бере його з собою до дідуся. Нещодавно він узяв собаку з притулку для бездомних тварин. Собака ще дуже переляканий. Йому потрібно відчути, що є й добрі люди. Хто знає, що довелось бідоласі пережити? Сабіна довго і лагідно розмовляє з собакою. Ну, Штруппі, а тепер поглянь ось на нього. Він називається Ксаверій. Йому ти можеш вірити. Він добрий. Так-так, добрий. Собака дивиться на Ксаверія і гавкає. А коли Ксаверій простягає йому руку, обнюхує його пальці. А на прощання відпроваджує обох дітей аж до воріт. «Ти тільки глянь», – каже весело дідусь, – «починає звикати». «Сьогодні був гарний день», – розповідає Ксаверій увечері Господу. «Тільки ти не хотів зі мною говорити. Цілий день я нічого не чув від тебе». «Неправда», – відповідає Господь. «Я часто промовляв до тебе сьогодні різними голосами». «Різними голосами?» – перепитує Ксаверій. «Так», – чую у відповідь. «Подумай добре, ти чув мій голос в інших голосах». Ксаверій роздумує і шепоче. «Ось як? Справді». І пригадує все. «Один раз ти навіть загавкав до мене», – зауважив Ксаверій. Ви прослухали оповідання «Гарний день». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Цар, слуга. Остання вечеря. Марка 14, Івана 13, 14. Було свято Пасхи. Час згадувати той славний день, коли Бог визволив свій народ від єгипетського рабства. Відтоді щороку вбивали ягня і з'їдали його. Ягня померло замість нас, казали. Цього разу сталося щось особливе. Бог приготував для людей своє ягня, справжнього визволителя. Ісус разом із своїми друзями вечеряв на честь Пасхи у світлиці. Але учні чомусь сперечались. Про що? Поцікавляться деякі читачі. Про брудні ноги. Що? Здивувався хтось. Так, про брудні ноги. Справа в тому, що у ті часи кросівок не носили. Тільки сандалі. На перший погляд це не так суттєво. Проте зауважимо, що вулиці в ті часи були брудними та ще й з неприємним запахом. Тільки уявіть собі на хвилинку, скільки корів, коней та інших тварин топтали копитами дорогу і скільки бруду залишали після себе. З таких доріг підбирали всяку всячину сандалі учнів. Тож ноги треба було мити обов'язково. Справа ця не з приємних. Ніхто добровільно за неї не взявся. І найбрудніша робота випадала на долю найнижчого слуги. Ісус підвівся, зняв свій верхній одяг, взяв миску з водою, став на коліна і почав мити ноги своїм товаришам. «Ні», – заперечив Петро. Він досі не зрозумів, що Ісус – не звичайний правитель, а цар, який прийшов служити іншим. «Якщо не дозволиш мити мені твої ноги, Петре, то не зможеш бути моїм близьким другом», – пояснив Ісус. Господь знав, що насамперед людям потрібно очиститись зсередини, адже бруд на ногах не порівняти з гріхом у серці. «Тоді очисти мене», – попросив Петро, тепер уже зі слізьми на очах, з голови до ніг. «Петре, ти вже очищений, тобі потрібно очистити лише ноги». Петрові Бог відкрив, хто був Ісус. Петро знав, що то був Син Бога, і віра, і надія жила у серці Петра. Грязними були лише його ноги. Учні підходили до Ісуса по черзі, і Він помив ноги кожному. «Я мию вам ноги, бо люблю вас», – сказав Ісус. Господь показав свою безмежну любов до людини. Любов може нахилитися для справжньої любові, зробити добру справу непринизливо. Це її проявлення. Отець Небесний також, коли створив людину, щоб вдихнути свій дух, в неї він нахилився. То був прояв його любові. Ісус, коли мив учням ноги, це теж був прояв безмежної любові.

любові. Він також нахилився до своїх дітей. Тим часом один із товаришів Ісуса розробив лихий план. Ніхто не здогадувався, що мав на меті Юда. Ніхто, крім Ісуса. Юда вирішив допомогти важливим персонам арештувати Ісуса і отримати за це 30 срібних монет. Юда так і не зрозумів, що весь цей час з ним був Син Божий. «Виконуй свій план», – сказав Юді Ісус під час вечері. Юда встав, вийшов з кімнати і зник у темряві. Тоді Ісус узяв хліб, розламав його і роздав друзям. Також узяв чашу з вином і подякував Богові. Пригостив. «Моє тіло, як оцей хліб», – сказав Ісус. «Його поламають. А ця чаша з вином, як моя кров, її прольють». Ісус продовжував. «Але ось, яким чином Бог урятує весь світ. Моє життя буде зламано, а зламаний світ виправлено. Моє серце розірветься на частини, а ваші серця відновляться. Як помирає ягнятко під час святкування Пасхи, так загину і я замість вас. Моя кров очистить вас від усього гріха. Тоді ви станете чистими зсередини, у ваших серцях. Тож коли їсте чи п'єте цей хліб чи вино, згадуйте про моє тіло, яке постраждало ради вас, про мою кров, яка пролита ради вашого очищення від гріха. Пам'ятайте це, я врятував вас, я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно». Ісус знав, що надходить час покинути цей світ і повернутися до Отця. «Я не затримуюсь надовго», – розповідав далі Ісус. «Ви дуже засмутитесь, але прийде той, хто вас підтримає, Дух Святий. Він наповнить вас вічним щастям, утішатиме вас і ніколи не залишить. Тому нічого не бійтесь, ви мої друзі, і я люблю вас». Після цього вони заспівали кілька найулюбленіших пісень і пішли до місця, де часто перебували в саду, в якому росло багато оливкових дерев.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: дуже. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями.
1: Ай-ай-ай!
0: Почекай, друже, здається, наша давня знайома ворона знову посварилася з мавпочкою Матільдою, аби лише не почали битися. Якщо чесно, то я вже втомилася від їхніх постійних сварок і образ. Що ж цього разу вони не поділили?
1: Ай-ай-ай! Кар! Зараз як дам боляче!
2: За що? Ти чому б'єшся?
1: Кар! А чого ти мені на лапи наступаєш, а? Думаєш, якщо на людину схожа, то все можна, так?
2: Я ненавмисно!
1: За ненавмисно б'ють відчайдушно! Кар!
2: Але ж я вибачилася! Що тобі ще потрібно?
1: Ха! Вибачилася! І тепер думаєш, що це все? Так? А лапа ж все одно болить! Кар!
2: Невже! А скільки разів ти мене своїм здоровезним дзьобом зачіпала? Знаєш, як було боляче? І взагалі, якщо крила розпустила, думаєш, на орлицю стала схожа? Якби не так! Не боюся я тебе! Спробуй тільки торкнися мене! Усе пір'я з хвоста повискубую!
0: Зачекайте! Тихо, зупиніться! Ну скільки ж ви ще сваритиметеся? Невже вам не набридло?
1: Набридло! Кар! Але що я можу зробити, якщо Матільда постійно мене кривдить? Кар!
0: Друзі, намагайтеся бути більш терплячими і вибачати один одного.
2: Я ж не навмисно! Взагалі ти теж мене кривдиш!
1: Кар! Та скільки ж можна? 2 дні тому вона кинула бананову шпайку прямо мені на голову! Кар! Усі ворони навкруги глузували з мене і запитували, де це я взяла такий чарівний жовтенький капелюшок? Кар!
2: Але ж я не навмисно! Я ненароком не втримала лушпайку! А ось ти навмисно вчора подарувала мені букет гладіолусів! У мене на них жахлива алергія! Я потім до кінця дня ходила з розпухлим носом і червоними очима!
1: Я подарувала тобі букет, тому що в тебе був день народження! Кар! А про алергію я нічого не знала! Кар!
2: Та хто ж тобі повірить?
1: А хто тобі повірить, що ти ненавмисно наступила мені на лапу сьогодні?
2: Навмисно підлаштувала, щоб усі гості глузували з мене!
1: Вона, між іншим, все ще болить! Кар! Кар!
0: Припиніть негайно!
1: Кар!
2: Усе пір'я повискубую!
1: Як дам зараз! Кар!
0: Уф! Ну невже так важко пробачити один одного? Чи вам подобається постійно сваритися і битися?
1: Кар! Але як я можу її пробачити, якщо я це робила вже багато разів? І 2 дні тому, і учора, і сьогодні! Я вибачала Матільду вже 7 разів! Кар!
2: А я тебе вибачала навіть 8!
0: Повинна вас засмутити, мої друзі, цього мало! Зараз усе поясню. І спершу розповім історію, яка записана у найдавнішій і наймудрішій у світі книзі. У книзі, яка знає відповіді на всі питання. У Біблії. Друже, я вірю, що ти вмієш прощати, але думаю, що тобі теж буде цікаво почути цю історію. Ну що, мої друзі, готові? Тоді я починаю свою розповідь. Ісуса Христа було багато учнів. Вони всюди ходили за ним і постійно були разом. Час від часу між ними виникали сварки.
1: Кар! Як? Учні Ісуса теж сварилися?
0: Так, але чому ти так дивуєшся? Тільки уяви, що ти ні на хвилину не розлучаєшся з іншими воронами зі звалища. І вдень, і вночі одне й те ж саме. Поруч не лише подруги. Доводиться спілкуватися з тими, хто тобі не дуже то й подобається. Навіть якщо ти наймиролюбніша у світі ворона, швидше за все, що до кінця тижня ти посваришся з кимось.
2: Ха! Миролюбна ворона!
1: Кар! Ти теж не подарунок!
2: Та з нею навіть дня неможливо прожити у злагоді!
1: А я просто дуже темпераментна!
2: Яка?
1: Темперамент! темперамент на кар. Мене легко образити або розсердити. А вже якщо розсердили, то бережіться. Усім дістанеться кар.
0: Ворона, а тепер уяви, що один з учнів Ісуса на ім'я Петро був таким самим темпераментним, як і ти. Як тільки йому щось не подобалося, він починав гніватися. Інші учні прагнули не вплутуватися у суперечку з Петром. Усі знали, що рано чи пізно суперечка обернеться у велику сварку з криками і образами. Одного дня, після чергової сварки, коли Петро сидів, відвернувшись від усіх і роздратовано кидав у озеро камінчики, до нього підійшов Ісус. Він сів поряд з учнем і запитав: «Скажи мені, Петро, тобі подобається те, що ти зараз відчуваєш?» «Звичайно ж ні», – відповів Петро. «Я дуже розгніваний, мені дуже боляче і хочеться плакати від образи». Тоді Ісус обійняв його за плечі і сказав: «Ти постійно відчуватимеш цей біль, якщо не навчишся прощати». «Але я прощав!» – вигукнув Петро. «Наприклад, Андрієві я прощав вже цілих 7 разів! Господи, невже цього мало? Скільки ж мені ще прощати?»
1: «Це точно, кар!»
0: Він посміхнувся і сказав: «Не 7 разів, а 70 разів по 7!»
2: «Це ж треба!»
0: Петро навіть підстрибнув на місці від здивування. «Це ж цілих 490 разів! Я навіть не уявляв собі, що можна вибачати комусь так багато!»
1: «Кар! Якщо я буду стільки прощати, то, мабуть, зіб'юся з рахунку!»
0: Петро теж так подумав, тому Ісус продовжив: «Я хочу, щоб ви завжди любили і прощали один одного!»
2: «Да!
1: Я теж, кар!»
2: «Знаєш, ворону, пробач мені!»
1: «Я пробачаю тебе, Матільдо!»
0: «Чудово!
2: Я більше не хочу сваритися!»
1: «І ти пробач мені, будь ласка!»
0: «Я радію, що ця історія допомогла вам зрозуміти щось дуже важливе! А саме,
1: потрібно завжди пробачати один одному!»
0: «Вірно!»
3: «Що мені робити?» «Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливо міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: друзі!
1: Здравствуйте!
2: Приєднуйся до нас. Ми разом чудово проведемо час.
0: Як добре, що ми вибралися на пікнік. Немає нічого кращого, ніж такий дивовижний сонячний день відпочити усією сім'єю.
2: Кохана, повністю з тобою згоден.
1: Так, мамо, дякую, що ти усе це придумала.
3: Усім добре. Тільки мене забули запитати, а чи хочу я на пікнік? У цій сім'ї взагалі не зважають на мою думку. Де обіцяний новий бант? У грибній школі вже давно ніхто не носить таких, як у мене.
1: Ну чого ти? Із-за якогось банта? Дивися, як ти маму засмутила.
3: Ти вже краще помовч. Тобі минулого тижня купили шахи? Купили? А я чим гірше? Де мій новий бант?
2: Що це з тобою? У тебе вже ціла коробка бантів. Невже тобі цього мало?
3: Цього сезону таких вже не носять. Краще б ви мені новий бант купили, чим якісь шахи братові. Це несправедливо.
2: Я дуже засмучений. Виявляється, ти думаєш тільки про себе. Твій брат цілий місяць чекав, поки ми зможемо купити йому шахи. А тобі мама кожного тижня купує новий бант. І ти говориш про справедливість?
3: Ви мене зовсім не любите. Я більше не хочу з вами жити.
4: Ох, Манюня, тебе теж тут усі кривдять. Як я тебе розумію? Ти все правильно вирішила. Краще бути самотньою і незалежною.
3: Так, пані бліда поганко, я хочу бути такою, як ви. Нікому не підкорятися, нікого не слухатися і бути самостійною.
2: Що з тобою, маленька?
0: Не плач, краще скажи, як тебе звуть? І що з тобою трапилося?
5: Я кульфабка. Я пішла з дому і заблукала.
3: Пішла з дому? Ух ти! Оце здорово! А чому?
5: Я образилась на тата і маму. Вони не захотіли купити мені ось таку велику ляльку. Я вирішила, що вони мене зовсім не люблять. Мама!
2: Так, потрібно допомогти кульбабці. Я піду шукати її батьків, а ви, друзі, доглянете за малятком.
3: Припини ревти! Я ось теж збираюся жити самостійно, тому що батьки мене не розуміють. Але ж я не реву, як ти.
5: Я вже не хочу бути сама. Я хочу додому, до мами і тата.
4: Оце так? А що ж ти передумала?
5: Без них погано.
3: Що ж тут поганого? Повна свобода. Роби, що хочеш. Живи, як хочеш.
5: Але...

0: дивилися. Веселі мультики. Хочу додому. Я змерзла. Я хочу знайти маму і тата. Мені так без них погано.
1: Не плач, кульбабко. Наш тато обов'язково відшукає твоїх батьків. Бачиш, сестричко, не так-то весело жити самому. Думаю, тобі не варто йти за якогось банта. Хто ж з тобою гратиме у лісі?
2: А знаєте, друзі, відкрию вам один секрет. Якщо хочеш бути щасливим і щоб тебе любили, то не лише про себе піклуйся, але й про інших. Про це навіть пісня є. Давайте разом заспіваємо.

0: сестричко, ми тебе дуже любимо і хочемо, щоб ти завжди це знала.
1: Ну, можливо, піти з дому – це не найкраща ідея. Мамо, пробач мені.
2: Звичайно, ми тебе пробачаємо.
3: Манюня, я знайшов твоїх тата і маму. Вони шукали тебе ще від учора. Вони з нетерпінням чекають на тебе.
4: Вам дяточко.
5: Але, на жаль, мені вже час повертатися додому. Я обов'язково прийду до вас ще. До побачення, кульбабко.
6: До побачення, Елю.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2 6.

Yeah.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, як виникла повітряна куля?
2: Одного разу француз Жозеф Мішель Монгольф'є помітив, що спідниця, яка сохла над жаровнею, надулася, як куля, і мало не полетіла. Тоді його осяйнула думка наповнити гарячим повітрям повітряну кулю. Жозеф Мішель та його брат Жак Етьєн стали майструвати кулі спочатку з паперу. Урешті, 19 вересня 1783 року, жителі Парижа були свідками першого запуску наповненої гарячим повітрям повітряної кулі діаметром 12,3 метри. Коли мотузки, що тримали кулю, були відпущені, вона швидко злетіла вгору. Досягнувши висоти 500 метрів та протримавшись у повітрі 8 хвилин, куля щасливо спустилася на землю. Першими мандрівниками на повітряній кулі стали Пілатер де Роз'є і Маркіз де Орланд, які 21 листопада 1783 року піднялися в небо на великій кулі висотою 21 метр. Політ тривав 45 хвилин і завершився успішно. Цей день вважають днем народження повітроплавання.
0: Цікаво!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: люблю Иисуса. Дідусю, як тихо на дворі, лише цвіркуни порушують тишу, а озеро, наче скло, навіть не ворухнеться. Хіба що оця жаба, наче навіжена, квакаючи, виплигнула з очерету у воду і збудила озеро, яке спало в тиші. Дивись, дідусю, які кола по воді побігли, все більші та більші і все далі й далі. Як гарно створена Богом природа для людей, щоб вони втішалися нею, промовив до дідуся онук. Так, навіть дуже гарно. Та дехто з людей не цінує цей дарунок від Господа. Губить природу, забруднює її різним сміттям, відповів дід Василь. А я, дідусю, член гуртка «Бережи природу» при школі. Ми з учителями ходимо прибирати сміття на шкільному подвір'ї, шкільному стадіоні, прилеглому парку, підхопив розмову Михайлик. Це дуже добре. Треба, щоб всі дбали про природу. Нехай лише навкруг свого житла, і то вже буде порядок, похвалив дід. А вже ж, погодився Михайлик. Вони деякий час сиділи мовчки, дивлячись на озеро, яке блищало при місячному світлі і відпочивало, не рухаючись після денного галасу дітвори, яка бовталась і купалась у воді. Дідусю, місячна стежинка на воді є не лише на нашому озері, а й на морі. Ми, коли з татом і мамою відпочивали на морі і ввечері гуляли по набережні, теж бачили місячну стежку, порушив мовчанку Михайлик. Так, скрізь на воді, при місячному сяйві вночі, є така стежка, погодився дід з внуком. Дідусю, то це по ній Ісус ішов по воді, коли його учні на човнах попливли на другий берег моря. Ти мені сам читав про це з Біблії? Запитав онук. Читав, але Ісус просто йшов собі по воді, без жодної стежки, пояснив дід Василь. А хіба тоді місяць не світив? Допитувався Михайлик. Місяць світив ще спрадавна, але про місячну стежку в Біблії нічого не описується, відповів дідусь. Михайлик, помовчавши з хвилину, знов спитав. А чому Петро, його учень, пішов до Ісуса по воді і, не дійшовши, почав благати Господа врятувати його, бо вже почав тонути? Дідусь посміхнувся, обійняв внука за плечі і ближче притиснув до себе. Молодчина ти, Михайлику, добре запам'ятав це місце з Біблії. А тонути Петро почав, бо злякався, та й мав мало віри в те, що сам дійде по воді до Ісуса. От Господь Петра і підтримав, і привів до човна, який вже майже наблизився до берега. Заспокоюючи, пояснював Василь онуку. Я, дідусю, тому це місце в Біблії добре запам'ятав, що інколи думаю, а я зміг би піти по воді? Ну, і яка твоя відповідь? Спитав дідусь, посміхаючись добрими очима. Може, і зміг би, якби вмів плавати. Я ще малий і не вмію плавати, тому мені боязко, відповів Михайлик. Вміти плавати не обов'язково, якщо в серці, а не в голові, є велика віра в Бога і в те, що в ім'я Ісуса робиш. Господь не дасть віруючому втопитись, навіть коли він зовсім не вміє плавати. Віра сильніша за всякого човна і триматиме віруючого в Бога на Господніх руках, як на крилах. Любов Ісуса робить твердими і прямими шляхи віруючого в Нього не тільки на землі, а й на воді. Однак спокушати даремно Бога не треба. Слід бути розсудливим при всякій справі, пояснив дідусь. Господь любить тебе, Михайлику, і благословляє тебе миром і благодаттю у всіх твоїх ділах, якщо вони праведні, завірив дідусь онука. І я теж люблю Ісуса, дуже люблю, промовив Михайлик. От і добре, хлопчику мій, ходімо додому, бо вже пізно. Помолимось, вип'ємо вечірнього тепленького молочка і полягаємо спати. Господу приємно бачити нас відпочиваючими. Він і сон наш береже, що був міцнішим і спокійним. А завтра Бог подарує нам новий день, як завжди. Похвалив Михайлика дідусь і, обійнявши його за плечі, вони разом з Господом в серці попрямували вузькою стежиною до свого будинку.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Друзі, привіт.
2: До речі, кожен із нас часто не помічає власних неправильних вчинків або помилок, але при цьому ми чітко бачимо, як помиляються інші. На цю тему є одна цікава історія.
0: Галина жила в будинку своїх батьків, а через дорогу стояв інший будинок. Вікна Галининої кімнати виходили на вулицю, а сусідній будинок знаходився так близько, що дівчинка могла спостерігати, як сусідка виконує якусь роботу. Через деякий час Галя помітила, що вона бачить жінку у вікні сусіднього будинку менш виразніше. І тут її почало тривожити питання – чому ж сусідка не миє вікон? Якось Галя допомагала мамі прибирати в будинку. В своїй кімнаті вона особливо старанно все повитирала, а також чисто вимила вікна. Пізно ввечері втомлена дівчина сіла біля вікна перепочити. Як же вона здивувалась, коли, глянувши у вікно, знову чітко побачила сусідку, яка присіла читати книгу. «Врешті-решт вона все-таки вимила вікна», – сказала подумки Галина.
2: Але ви, звичайно, здогадались, в чому річ. Брудними насправді були вікна в Галининій кімнаті. Ісус застерігає, щоб ми не засуджували інших.
0: В Біблії читаємо його слова.
2: «Чому ти дивишся на сучок в оці брата твого, а колоди в твоєму оці не відчуваєш?»
0: Чи доводилось вам засуджувати інших людей? Давайте будемо вчитись. Перш ніж засуджувати когось, треба виправити власні недоліки –

0: До речі, дуже часто ми робимо саме ті помилки, які бачимо в інших, і за це їх засуджуємо.
1: А от в першу чергу треба слідкувати за своїми словами і вчинками.
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Про кексика. В кондитерському відділі ловила на собі голодні погляди відвідувачів. Поруч з яскравими, різнобарвними тістечками стояв припудрений кексик. Озирнувшись довкола, він побачив напрочуд гарненьку сусідку – тістечко з шоколадною квіткою. Набравши сміливості, кексик спробував зав'язати з нею розмову.
2: «Доброго ранку, красуне», – сказав привітно кексик.
1: «Доброго ранку, кексику», – відповіло тістечко з шоколадною квіткою.
2: «У вас дуже смачний вигляд», – підтримав розмову кексик.
1: «Дякую, у вас також», – люб'язно відповіло тістечко. «Думаю, що скоро нас придбають і поставлять на святковий стіл у гарній кімнаті. Потім прийдуть гості і будуть дивуватися, скуштувавши, які ми смачненькі».
2: «Так, можливо. Ось і перший покупець. Кого ж він з нас вибере?» – затамувавши подих, подумав кексик, коли поважний вусатий чоловік зупинився перед вітриною і дістав свого гаманця. Вусатий чоловік голосно промовив:
3: «Добрий день, запакуйте мені, будь ласка, тістечко з шоколадною квіткою».
2: Кексик тихенько зітхнув і подумав: «Нічого страшного не сталося, просто, можливо, вусаті чоловіки не люблять кексики». На вітрині ще залишалось багато солодощів, і кексик вирішив поговорити з сусідкою зліва. Нею виявилась надзвичайно поважна Ромова бабка.
4: «Добрий день, Ромова бабко. Як настрій?» – почав кексик.
2: «Добрий день, кексику. Чудово. Щось мало сьогодні покупців у нашому відділі. Завтра ми вже не будемо такими смачними», – зітхнув кексик.
4: «А я не турбуюсь про завтрашній день, тому що в моє тісто додали олію, і я не черствію 3 дні», – відповіла Ромова бабка.
2: «Я теж зроблений з якісних продуктів і смачний», – додав кексик. Раптом до вітрини підбігла маленька дівчинка і закричала:
5: «Мамо, мамусю, купи мені кексика!»
2: Кексик подумки промовив: «Ось воно, справжнє щастя! Нарешті мене оцінили, мене побачили, і я, звичайно ж, сподобався!» І почув, як мама дівчинки каже: «Добрий день! Покажіть нам, будь ласка, ближче ось цього кексика». Мама дівчинки взяла кексика, покрутила в руках, понюхала, зморщилась і сказала: «Ні, ми не будемо його купувати, дайте нам, будь ласка, Ромову бабку». Кексик мало не заплакав. Так стало шкода себе і заздрісно. Його незграбно поставили на іншу поличку, яку погано видно з іншого боку вітрини, і він ледь не впав з рук продавця. До того ж, він уже став не таким гарним, тому що цукрова пудра майже обсипалась. Поруч стояли 2 корзинки з поламаними краями.
6: «Привіт, корзинки! Чому не веселі?» – почав розмову кексик.
7: «Нас хотіли придбати, але передумали», – відповіли корзинки.
6: «І в мене така ж історія. Я сподобався, мене майже купили, але раптом понюхали і передумали. Не знаю чому».
7: «Від тебе тхне рибою, ось чому».
6: «Рибою?» – здивовано спитав кексик.
7: «Не розумію. Цієї ночі мене пекли. Тісто було чудовим. Правда, потім воно випадково впало на підлогу, але його швиденько підняли, додали родзинки та спекли. Тоді припудрили, і я виглядав дуже привабливо».
6: «А, пригадую, біля мене поклали ненадовго розморожувати рибу, але я з нею навіть не розмовляв. Я й не думав, що можу потім пахнути рибою. Я тільки був поруч і не міг уявити, що вона на мене якось погано вплине. А виявляється, що вона зіпсувала мені життя. Який жах! І найгірше те, що я змінити вже нічого не можу. Я нікому вже не потрібний».
2: А нас неухайно поставили в коробку і відламалися краї. Також поскаржились корзинки.
6: «Шкода», – зітхнув кексик. До вітрини повільно підійшла бабуся з паличкою.
3: Довго стояла, милуючись гарними тістечками. Потім довго діставала гаманця. А кексик безнадійно дивився на неї, раптом почув:
8: «Добрий вечір, пані. Чи є у вас щось дешеве з солодощів?»
3: «Так, є, кекс».
8: Почувши своє ім'я, наш кексик глянув на бабусю і покірно опинився у її корзині. Через деякий час його поклали на стіл. Не було святкового столу, гостей, лише чашка з чаєм і бабуся.
3: «Ну, ти добре», – подумав засмучений кексик. «Мене ж купили, зараз куштують, похвалять, і все буде добре».
8: Відкусила бабуся від кексика шматочок і скрикнула: «Ой, що це тверде всередині? Камінець? Як він міг потрапити до кексу? Він по підлозі валявся чи що?» І щосили ж бурнула кексика до смітника. Лежить кексик у смітнику, плаче і думає: «Чому ж так сталося? Я ж кексик, призначений для того, щоб приносити людям радість, бути корисним для них. І спочатку все було добре, мене спекли з найкращих продуктів, потім я впав на підлогу. Тепер зрозуміло, звідки в мені камінчик. Дивно, що я його не відчував, лише милувався собою та мріяв про гарний стіл та гостей. Потім риба. Мені здавалося, що вона на мене ніяк не вплине. Моє життя пройшло зовсім не так, як я мріяв, не так, як міг би прожити. Дуже шкода. Якби я міг, я би сказав до свіжих кексиків: бережіть себе від впливу. Ми створені кексиками і повинні відповідати своєму призначенню. І тоді нас неодмінно похвалять».

0: ви прослухали оповідання Лариси Вісєлєвої про кексика. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Про що співають водоспади?
1: Кожен із нас, не замислюючись ані на мить, розставляє звуки у порядку черговості. Що для нас важливо, те ми чуємо. А що для нас другорядне значення, відходить на другий план. Тільки коли звуки чомусь нас дратують, вони привертають нашу увагу. І от ми вже не чуємо того, що голосно розповідає вчитель, тільки тому, що Петрик Іваненко їсть під партою яблуко. Ми не чуємо, про що співають артисти на сцені, якщо поруч

Батьки намагаються вловити в белькотінні малюка зміст. Тато стверджує, що його син чітко вимовляє «тато». Мама, втім же, в белькотінні чує «мама». А бабуся – «баба». Спостерігаючи за дитиною, можна визначити, що їй приємно видавати звуки. Іноді це навіть нагадує спів. Може, це і є перша музика, яку складає новонароджена людина? Діти часто експериментують зі звуками. Вони набирають у рот води і горлом видають булькотіння різної тональності. Виходить дуже гарно. Якщо ви ще цього не робили, то на вас чекає незвичайне відчуття. Я гадаю, що соловей, коли виводить свої трелі, відчуває приблизно те ж саме. Коли мені було років 7, я винайшла геніальний музичний інструмент. Він був досить громіздким і примітивним. І складався він із чавунної батареї опалення та міцної шовкової нитки. До батареї, біля якої стояло моє ліжко, я прив'язувала нитку, кінець якої брала в зуби. Виходила така собі однострунна гітара. Зараз це б викликало б сміх. А тоді мені дуже сподобалося грати на моїй гітарі. Висота звуку залежала від сили натягу нитки і рухів моїх губ. Голова була резонатором цього музичного інструменту. А оскільки це була моя голова, то я становила єдине ціле з батареєю та ниткою. Я відчувала себе єдиним цілим із музикою, яку видавала моя чавунна гітара. Це варто спробувати зробити. Ви, напевно, зараз мені заздрите, тому що в мене в дитинстві було ще дещо, про що можна тільки мріяти. На нашій річці стояв старий занедбаний водяний млин. Від нього залишився похмурий будинок із дірами замість вікон і напівзруйнована гребля. Ця гребля перетворювала нашу спокійну тиху річку на ревучий водоспад. Зруйновано було середину греблі, а краї залишилися цілими. Вода з ревінням падала з висоти кількох метрів, і течія за водоспадом була дуже сильною. Але каменями можна було дійти майже до середини річки. Я пробиралася туди з слизькими валунами. Біла вода неначе закипала і ледь не збивала мене з ніг.

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Як ми вам і обіцяли, продовжуємо виставу дитячого християнського театру «Стежинка. Ти особливий». «Стежинка» запрошує дітей у подорож до незвичайного міста, в якому живуть дерев'яні ляльки. Вони щороку влаштовують фестивалі наклейок. Найкращий отримує приз «Золотої зірки», а от найгірший – великої сірої плями. Хлопчик-невдаха на ім'я Панчінело не витримує такого натиску. У нього не виходить отримати жодної зірки. Він не вміє ані на скрипочці грати, ані високо стрибати. Він дуже засмучений. Але є в місті дівчинка на ім'я Люсі, до якої не пристають ані плями, ані зірки. Тому що для неї не важливо, як її оцінюють люди, а лише як її оцінює майстер.
1: Мені не треба, щоб мене хтось оцінював. Для мене важливо тільки те, як мене оцінює майстер. Пошли к нему, Панчинелло.
2: Не-не, не сейчас. Я боюсь. Я еще не готов.
1: Ну смотри, дело твое. Дорогу ты знаешь. Иди наверх по этой тропинке. Там на горе дом мастера, который любит и ждет тебя.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи хлопці, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, ото вже полосуємо, думають. Принесли дідусеві нову вишиту сорочку, що мати передала. Подякував дідусь і каже: «Ідіть, діти, в садок, ласуйте яблуками». Побігли хлопці у садок, наїлися яблук. Дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли хлопці по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже: «Хай і мама покуштує». Пішли хлопці, дорога далека, захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду, та й знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче. Ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилося тільки на денці. Ще раз сіли, баночка стала порожня. Підійшли до хати, сіли під явором, та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мама з хати, дивиться, а хлопці плачуть. «Чого це ви плачете?» – стривожилась мати. Розповіли сини, як мед поїли. Мама зраділа, сміється. Хлопці дивуються і питають: «Мамо, чого ж ви так радієте?» «Тому що ви плачете».

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова, гарні, красиві діла –

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
3: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
3: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор уже не дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
3: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати з загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
3: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
3: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
4: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною Дарк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
3: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
4: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сену. Жанні Дарк було всього лише 21 рік.
3: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна Дарк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна Дарк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни Дарк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
4: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
3: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаси. Сподобалася вам Полтавщина? Тоді продовжимо досліджувати Центральну Україну. Вирушаємо до Черкас.
2: Черкаси стоять на березі Кременчуцького водосховища, щоб постійно захищати свої землі від набігів турок і татар. На Черкащині близько 500 років тому з'явилися козаки. Тут було побудовано дерев'яний укріплений замок. Життя примушувало кожного мешканця міста бути воїном. Замок багато разів руйнували і відбудовували знову. На жаль, старовинних будівель у Черкасах не збереглося. І уявити, який вигляд мало місто 200 років тому, можна тільки за малюнками й старими світлинами. Зате нинішні Черкаси – дуже сучасне й красиве місто.
1: На гербі міста зображені козак із рушницею і шаблею та кінь, що скаче. Із давніх часів кінь був символом хоробрості лева, зіркості орла, сили вовка, швидкості оленя і хитрощі в лисиці. Уважалося, що усіма цими рисами були наділені люди, які жили в цих краях.
2: У парку Долина Троянд є справжній сонячний годинник. Друзі, а чи знаєте ви, що таке сонячний годинник? Такими годинниками користувалися за давніх часів, щоб визначити час за сонцем. Точніше, за сонячною тінню, яку утворює довга стрілка гномон. У черкаському годиннику ця стрілка зроблена у вигляді журавля. У Полтаві є пам'ятник галушці, а в Черкасах – українському варенику. Вареник – одна з найвідоміших українських страв. Пам'ятник зображує козака Мамая, який їсть вареники. До відкриття пам'ятника був зліплений справжній вареник-гігант. Його вага сягала цілих 70 кілограмів – вага дорослої людини.
1: Козак Мамай – це герой українських казок і легенд. Люди так полюбили чесного і відважного козака, що він став символом усього українського народу. Мамай мав чарівну силу. За однією з легенд, щоб урятувати людей з татарського полону, він перетворився на мисливського собаку і прокрався на табір ворога. Уночі Мамай навіяв на татар міцний сон і звільнив усіх полонених.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

Хто придумав казки? Уявіть собі, що багато-багато століть тому, коли на землі ще не було жодної книжки, а людина вже навчилася говорити, мами теж розповідали своїм дітям казки. Це сьогодні безліч авторів придумують казки і гарні книжки друкують у друкарнях. А раніше казкові історії не читали, а переказували один одному, забуваючи при цьому деякі деталі або вигадуючи нові. Казка – це така чарівна історія, в якій діють вигадані персонажі. Звичайні люди, тварини, істоти. Майже всі казки добре закінчуються, і в них добро перемагає зло. У багатьох казкових історій немає автора, адже придумували їх різні люди протягом століть. Тож деякі казки існують уже не одну сотню років. Причому в основу казкових історій іноді покладено події, які відбувалися насправді. Просто люди додали до цих історій деякі вигадані деталі. Якщо ми порівняємо казки різних народів, то помітимо, що в них є багато спільного. Це свідчить про те, що у всіх жителів на землі є спільна історія. А казку можна назвати справжньою скарбничкою всього людського досвіду.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Наші любі слухачі, сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
2: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний ж. Хочеш?
3: Не хочу.
2: Що це з тобою?
3: Нічого, настрій поганий.
2: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
3: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
2: Та що сталося?
3: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
2: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
3: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
2: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
3: А чому він дується на мій жарт?
2: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
3: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
2: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
3: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
2: Добре.